Noćni program Radija Republike Srpske. Svakodnevno do 6 časova ujutro. Noćni program Radija Republike Srpske.

Radio među ljudima. Radio za nas, za nas. 55 godina Radija Republike Srpske. Radio.

0: Vrijeme da čujemo prvi pregled vijesti, zato je Gordana Erak sa nama u studiju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Gogo.
2: Dobro jutro, Slavice, dobro jutro, Dreško. Prve vijesti, naravno, opširnije u 7 časova. Poboljšanje kreditnog rejtinga donosi više investicija, više radnih mjesta, ekonomsku stabilnost i bolji standard građana. Ovo je izjavio predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. Ističe da kreditni rejting predstavlja važnu potvrdu finansijske stabilnosti političkog uspjeha, ali da demantuje sve one koji uporno pričaju o prezaduženosti Republike Srpske i njenoj nestabilnosti. Tri su osnovna razloga zašto je došlo do poboljšanja kreditnog rejtinga Srpske, izjavila je za naš radio ministarka financija Zora Vidović. Ukidanje sankcija, izlazak na međunarodno tržište sa uspješnom prodajom obveznica Republike Srpske i nizak nivo duga Srpske sa redovnim izmirivanjem obaveza. Najnovija ocjena kreditnog rejtinga je ogromno priznanje da je Republika Srpska otišla dva koraka naprijed i da je u složenim uslovima prešla dva stepenika. Naviše, objavio je na X-u predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je naveo da je to ogroman podstrek privredi i da sve ljude u Republici Srpskoj. Sve vrijeme vodili smo odgovornu ekonomsku politiku, znali šta hoćemo i dobili smo potvrdu da smo stabilna i perspektivna ekonomija, objavio je Dodik. U selu Drenu u opštini Zubin Potok, prema svjedočenju Nenada Raškovića, pripadnici takozvane kosovske policije upali su u njegov porodični dom, a nakon pretresa počeli su da ga tuku bez ikakvog razloga, saopšteno je Srpske liste. Nakon toga su ga odveli u obližnju šumu, vezali za drvo i brutalno tukli, nanijevši mu višestruke tjelesne povrede i prema prvim informacijama prelome rebara. Rašković navodi da su od njega tokom zlostavljanja zahtijevali da prizna da je za vrijeme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista najoštrije osuđuje brutalno postupanje prema Raškoviću i zahtijeva hitnu, nezavisnu i potpunu istragu svih okolnosti ovog slučaja. Direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju, Petar Petković, zahtijeva hitno međunarodno reagovanje i istragu povodom brutalnog napada na Raškovića. Kolumbija će proglasiti ekonomsko vanredno stanje jer se suočava sa najgorom ekonomskom krizom u svojoj istoriji nakon razornog zemljotresa magnitude 7,4 stepena po Richterovoj skali. Ovo je izjavio kolumbijski ministar financija Miguel Gomez. Gomez je naveo da će biti preduzete različite mjere za ublažavanje situacije. Obraćajući se poslanicima, on je naveo da mjere uključuju dodjelu sredstava Nacionalnom fondu za upravljanje rizicima i katastrofama i preuzimanje kredita od 400 miliona dolara od Svjetske banke. Prema posljednjim izvještajima lokalnih medija, kolumbijske vlasti su revidirale broj poginulih na najmanje 250, dok je više od 2600 ljudi povrijeđeno. I na kraju informacija iz sporta, fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od izraelskog šampiona ekipe Hapoel Berševa rezultatom 2-0, revanš trećeg kola, kvalifikacija za Ligu šampiona. I u prvom susretu izraelski klub je bio bolji rezultatom 1-0.

0: 6:17 minuta, vrijeme da se provjeri stanje na putevima i graničnim prelazima, a na telefonskoj vezi u Automoto Savezu Republike Srpske Željko Jovetić. Dobro jutro, Željko.
1: Dobro jutro, Željko.
2: Dobro jutro vam u studiju i slušalcima Radija Republike Srpske. Saobraćaj se ovog jutra u Republici Srpskoj odvija nesmetano zbog visokih dnevnih temperatura očekivanja.

0: pozivamo vozače da pažljivo planiraju duža putovanja i poštuju saobraćajne propise. Sporije se vozi na mjestima gdje se izvode radovi, a izdvajamo putne pravce, Banja Luka, Klašnice, Podromanija, Sumbulovac, Gradiška, Banja Luka, Rača, Bježina, Bježina, Glavičice, Krupac, Bogatići, Crkvina, Modrića, Lamovita, Ivanjska i Kozarac, Lamovita. Na magistralnom putnom pravcu Dobro polje Miljevine na snazi je zabrana saobraćaja za teretna vozila. Na graničnom prelazu Izačić i graničnom prelazu Zupci trenutno je pojačana frekvencija saobraćaja na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Duga je kolona na graničnom prelazu Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta. Toliko za prvo jutarnje kratko javljanje. Želim vam ugodno jutro.
1: Također, Željko, zahvaljujemo i mi vama na javljanju, a čuli ste vozači gdje treba posebno pripaziti koji granični prelazi su malo više opterećeni ovim ranijim jutarnjim časovima.
2: I mi ćemo to pratiti kroz razbudenik pogledom na kamere na sajtu Automoto Saveza Republike Srpske. Ostanite s nama.

0: prodavnica vodoinstalacionog i elektromaterijala nalazi se pored restorana na gradskoj tržnici i nudi vam sve što je potrebno za osvježenje vašeg doma. Za sređivanje vaših zidova u ponudi posebno izdvajamo proizvode za krečenje u domaćinstvu, poludisperzije, četke, valjke i ostale pripadajuće artikle. U prodavnici možete naći i širok asortiman hobi i bravarskih alata i materijala. Izdvajamo akciju Slavina za kupatilo i kuhinju, kupatilske galanterije i staza.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče. Razbudilnik. Razbudilnik. Razbudilnik.

0: Sada je 6 časova 37 minuta. Uvećani mjesečni borački dodatak za jul te uvećani julski materinski dodatak kao i ostale mjesečne naknade za socijalna davanja, tuđu njegu i pomoć, uključujući i naknade za nezaposlene roditelje iz kategorije porodica sa 4 i više djece, bit će isplaćen u petak. I to je potvrđeno iz Ministarstva financija Republike Srpske. Za isplatu julskih naknada vlada Republike Srpske je obezbijedila u budžetu 64 miliona maraka.
1: Povećanje julskih naknada u oblasti boračko-invalidske zaštite omogućeno je zakon o pravima boraca, vojnih invalida i porodica boraca

0: odbrambeno otadžbinskog rata Republike Srpske, kojim su povećane osnovice mjesečnog boračkog dodatka sa 4 na 5 maraka po mjesecu u zoni borbenih dejstava, a to je povećanje za 25%. Kako dodaju, uveden je dvostruki borački dodatak, odnosno posebna novčana naknada za borce sa navršenih 65 godina koji ne ostvaruju primanja po drugom osnovu. Prvi put je uvedena i posebna novčana naknada za borce koji su bili u zarobljeništvu.
1: A materinski dodatak je na osnovu odluke vlade u skladu sa novim zakonom o dječjoj zaštiti povećan sa 406 na 746 maraka, što je više za 84%. Mjesečno će za isplatu biti potrebno 2,5 miliona maraka, dok je do sada trebalo 1,3 miliona. Lična invalidnina je, kako dodaju, povećana sa 260 na 800 maraka, što je tri puta više nego do sada. Trenutno se vrši obračun za isplatu koja ide narednog mjeseca prema novom zakonu o socijalnoj zaštiti. Novo pravo uvedeno zakonom je poseban dodatak za brigu o djetetu sa smetnjama u razvoju, odnosno lica sa invaliditetom, a prva isplata će po ovom osnovu krenuti sa avgustovskim obračunom, što znači narednog mjeseca. Dakle, u petak isplata svih ovih socijalnih davanja.
0: 6:40, 20:07, dobro jutro.
2: Zimi zimujem, čekam proljeće, da se boje proljeće.

0: 6:43, 14 stepeni je najniža temperatura, toliko je na Sokocu, 15 na Palama, 16 je u Višegradu, Istočnom Sarajevu i Rogatici, 17 stepeni je u Foči, Šipovu, Mrkonjići gradu, 18 je u Zvorniku, Nevesinju, Gacku, u Srebrenici, 20 stepeni je u Gradišci, u Banja Luci, Derventi, Brčkom, Šamcu, Modriči, u Hampijesku, Tesliću i Doboju, 21 stepen je u Kozarskoj Dubici, u Novom Gradu i Prijedoru, 22 je u Bijeljini, 24 je u Bileći, a 28 stepeni je u Trebinju.
1: Danas će biti sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost, posle podne u višim predjelima od jugozapada ka jugu moguće je da bude ponegdje i pokoja kap kiše. Danas temperatura od 31 do 35, na jugu će ostati vruće do 39, u Banja Luci oko 34. I sutra sunčano, vrlo toplo uz prolaznu oblačnost, a sutra na jugu tokom dana i povremeno jaka bura. Ujutro od 13 do 18, na jugu do 23, na planinama oko 9, dakle malo svježije jutro od ovoga, a dnevna od 30 do 35, na jugu do 38, na planinama oko 27. I u petak ostaje sunčano, vrlo toplo uz nešto malo oblaka, ujutro od 12 do 17, na jugu do 23, a dnevna od 29 do 36, na planinama oko 26. Subota, nastavlja se pretežno sunčano, vrlo toplo uz prolaznu oblačnost, ne mijenja se bitnija temperatura, od 13 do 18, na jugu do 23, a dnevna od 31 do 37, na planinama oko 27, ali po ovome polako popuštaju vrućine, ajde tako da kažemo, jer mnogo je podnošljivije temperatura u većini krajeva do 34-5 stepeni, nego što je bilo ovih 40, na jugu će još danas i u srijedu biti do 38, u četvrtak do 38 stepeni, ali evo, nadamo se da će tamo polako popustiti, negdje pred, ajde kažemo, od kraja mjeseca, meteorolozi su najavili, odnosno u trećem kvartalu, da bi moglo doći do promjene vremena. Za sada ostaje sunčano, veoma toplo, u većini krajeva bez padavina.
0: Sada je 6:46. Dobro jutro.

0: Sunce je jutros izašlo u 5 časova 49 minuta, a trebalo bi da zađe u 20 časova i 3 minuta. Međutim, zaći će malo ranije, s obzirom na to da večeras imamo priliku da svjedočimo rijetkom nebeskom fenomenu koji će se iz naših krajeva moći posmatrati u večernjim satima.
1: Riječ je o pomračenju sunca koje će biti vidljivo na Grenlandu, Islandu, sjeveru Rusije, Atlantskom okeanu, u Španiji, manjem dijelu Portugalije. Kod nas će biti vidljivo djelimično pomračenje sunca. Zavisno od lokacije, počet će negdje oko 19.27. U Banja Luci će trajati oko 35 minuta, na primjer u Zenici oko 30, u Tuzli 28, u Sarajevu i Mostaru oko 27 minuta, dakle u Banja Luci najduže. Iz mnogih zemalja duž zapadnog dijela putanje pomračenja, u kontinentalnoj Europi i Africi sunce će zaći dok je još djelimično pomračeno, što će izgledati kao da sunce nestaje sa horizonta baš tokom pomračenja.
0: Pa i kod nas će slično biti.
1: Tako je.
0: S obzirom na to da evo 35 minuta u Banja Luci traje pomračenje, a trebalo bi da zađe sunce večeras u 20 časova i 3 minuta, tako da to će na neki način, jer počinje negdje oko 19:30, ili tako? 19:27, što znači da će nekako izaći sa zalaskom, ili tako, i neće se vidjeti. Znači, ranije će se mnogo smrknuti, evo tako da kažemo.
1: Iako ne bude smetalo kako zgrada ili brdo.
0: Pa da, ali dobro, može se posmatrati, ko želi da posmatra, ali može da posmatra. NASA je najavila da će prenositi potpuno pomračenje sunca uživo na svojim sajtovima, a pomračenje sunca ne treba posmatrati golim okom, već isključivo uz odgovarajuću zaštitu za oči. Međutim, večeras kako će biti takva situacija izaći, nekada je znalo u toku dana, baš negdje oko podne da zađe sunce, da se pomrači, tako reći, pa smo onda morali da imamo te zaštitne naočare ako želimo da posmatramo. Večeras to baš i neće biti neophodno.
1: Do 7 časova, do jutarnjih novosti, ostalo je 7 minuta, kao i svakog jutra uz izveštaj za Automoto Saveza Republike Srpske. Mi pratimo kamere na sajtu Automoto Saveza i trenutno na graničnim prilazima Velika Kladuša, Izačić i Zupci je nešto duža kolona pri izlasku iz Bosne i Hercegovine. Pažljivo i strpljivo, ostanite uz program Radija Republike Srpske, uskoro će novosti.

0: dok se desni krak vatre kreće prema području iznad živašnice. Gašenje je dodatno težava i izuzetno nepristupačan i zahtjevan teren.
1: Regioni svijet prema svjedočenju Nenada Raškovića, pripadnici tzv. Kosovske policije upali su u njegov dom u selu Dren kod Zubinog potoka, potom ga odveli u šumu, vezali za drvo i pretukli, nanijevši mu više povreda i prema prvim informacijama prelome rebara.
0: Rašković navodi da su od njega tokom zlostavljanja zahtijevali da prizna da je tokom rata počinio ratni zločin nad Albancima. Srpska lista zahtjeva hitnu i nezavisnu istragu, a direktor Kancelarije vlade Srbije za Kosovo i Metohiju Petar Petković zatražio je međunarodno reagovanje.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Evropska komisija reagovala promptno na njegovu izjavu o mogućoj promjeni vodotoka rijeke Ibar kako bi zaštitila svoje albanske poslušnike, ali da nemaju reakcije na neformiranje zajednice srpskih opština kao i svakodnevna hapšenja i maltretiranja Srba na Kosovu i Metohiji.
0: Komentarišući izjavu potparole Evropske komisije da izjave o promjeni vodotoka ne podržavaju cilj normalizacije odnosa između takozvanog Kosova i Srbije, da se to može postići samo kroz dijalog, Vučić je upitao da li misli na onaj dijalog na koji Evropska unija stavila svoj potpis, ako i ne poštuju.
1: Andraž Baka, bivši predsjednik Vrhovnog suda, novi je predsjednik Mađarske, odlučio je Mađarski parlament.
0: Baka, kojeg je nominovala stranka TISA, položio je zakletvu, a dužnost predsjednika Mađarske preuzet će 19. augusta.
1: Kolumbija će proglasiti ekonomsko vanredno stanje zbog teške ekonomske krize nakon razornog zemljotresa magnitude 7,4 stepena, ovo je izjavio ministar financija ove zemlje Miguel Gomez.
0: Vlada planira izdvajanje sredstava za Nacionalni fond za upravljanje rizicima i katastrofama i kredit od 400 miliona dolara od Svjetske banke. Prema lokalnim medijima u zemljotresu je poginulo najmanje 250 ljudi, a više od 2.500 je povrijeđeno.
1: Univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas objavljuju konkurs za drugi upisni rok na prvi ciklus studija.
0: Konkurs se odnosi na fakultete i akademije umjetnosti na kojima su nakon prvog roka ostala slobodna mjesta. Prijave kandidata traće od 24. do 28. augusta, a prijemni ispit 31. augusta.
1: Sezona za pčelare dobro je počela, ali je pitanje kako će se završiti zbog visokih temperatura. Za sada nema uginuća pčela, a prinosi su uglavnom 20 i više kilograma meda po košnici, istraživala Vesna Vuković-Durić.
2: Tropske temperature pčelarima su sada najveći izazov. Održati u životu pčele i pripremiti ih za sljedeću sezonu. I njima je potrebno još više vode jer na vrućinama se moraju rasluđivati. Kažu Predrag Nikolić iz Maleševaca kod Ugljevika, Dejan Lučić iz Šamce i Nebojša Andrić iz Karanovca kod Petrova.
3: Da pčele što više imaju vode, pošto im treba i za leglo i za rasleđivanje, da ne presuši izvor vode za pčele.
4: Sad smo non stopu do pčelinjaku, pružamo im nekakvu pomoć, zasjenjujemo pčelinjake i dajemo ogromnu količinu vode u pojilice.
5: 40 i koji stepeni i na pčelinjaku tu negdje izađi na 50, dešava se gdje su pčelinjaci na suncu gdje nisu u sjeni, da se sad će malo sruza, deformiše i tako. Najbolje pčelinjak držati u hladovini, u voćnjaku, da je onaj period, ako je moguće, od 10 do 2 sata, 3.
2: Zbog vrućina neizvjesno je kako će se završiti ova godina. Sada će pčelama biti potrebno mnogo hrane. Ističe Darko Marković, predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske.
6: Imam vagu na jednom svom pčelinjaku na opštini Derventa. Nakon završetka cvjetanja lipe, pčele su pojele čistog, 10 kg čistog meda iz košnice. Nažalost, nije se smanjio broj pčela u košnici. Znači, pčele su i dalje jake, sad je zasušilo jako, pa gube svaki dan po 200-300 grama.
2: Početak sezone ipak mnogima uliva nadu da će poravnati sa mogućim gubicima na kraju sezone, ali i prethodne godine. Gliša Turuntaš, predsjednik udruženja pčelara Matica Bijeljina.
7: Prosječno je 15 kg po košnici, kod mene je bilo oko 20 kg, malo i više.
2: Temperature iznad 35 stepeni iscrpljuju pčele, smanju unos nektara i prijete pregrijavanjem legla. Pčele ulažu ogroman napor da održe savršenu temperaturu u košnici od 34 do 35 stepeni. I pčelari će se morati navići na ovakve ekstremne uslove i pokušati prilagoditi tehnike pčelarenja, pa i uvoditi biljke za ispašu pčela koje su otpornije na vrućinu.
1: Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u posljednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.

0: Sada je 7.24 minuta, gdje neće danas biti struje, o tome govorimo, ali prvo da počnemo s informacijom gdje trenutno nema struje. Zbog kidanja naponskog kabla sinoć oko 20.30 bez električne energije u Banja Luci, potrošači u ulicama Ada, Kosti Jarića i Tuzlanskoj. Dakle, od sinoć od 8.30 nemaju struju. Nadamo se da će ekipe uskoro na teren, da će to otkloniti. A kada je reč o planiranim isključenjima, pa ponegdje su već nastupila isključenja. Tako od 7 do 9, evo do 9 časova, dakle, u Banja Luci bez struje Krmina i Stražbenica, do 12 časova dio ulice Milana Stevilovića i dio naselja Čokori, a do 13 dio ulice Dragana Bubića. Sada u 7:30 nastupit će isključenje i do 12 časova neće imati struju naselja Pavlovići, Rosići i Dragojevići. Od 8 do 14 časova naselja Bukvale Kikoleši neće imati struju, a od 9 do 10 ulica Đure Đakovića.
1: U Trebinju od 8 do 10.30 trafostanica Željeznički most bez napona. U Doboju od 9 do 14.30 Kožuhe Starčevići. U Modriči od 9 do 14 naselja Ždreban i Srnava, a u Gradišci do 15 časova povremeno bez struje Trebovljani, Kozinci, Bokjankovac i Liskovac, a od 8 do 13 dijelovi naselja Podgradci, Ražljivi, Barajišta i Žilavica u Gradišci bez struje.
0: U Bijeljini danas struju neće imati dio ulice Galac i Balkanska od 8 do 9 časova, Sembirska ulica od 9 do 10, kao i Gornje i Donje Crnjelovo. U Gljeviku Srednja Čađevica bez struje od 8 do 9 časova, Maleševci od 10 do 12.30, u Zvorniku Liješanj od 9 do 14 časova, u Šekovićima područje sela Vreljansko polje od 11 do 13 časova i područje sela Netek od 9 do 11 časova.
1: U Foči od 8 do 16 bez struje, Gornje Prevraće, Donji Prevraći i Prevrački potok.
0: Sada je 7 časova 26 minuta.
1: Dobro jutro.

0: U poljoprivrednoj apoteci na gradskoj tržnici u ponudi je veliki izbor modernih sredstava za zaštitu biljaka i zasada, vodotopiva, minerala i organska gnojiva za bolji rast i prinose, tečna gnojiva i specijalni supstrati za ukrasne biljke, hemijska sredstva za komunalnu higijenu, granule i još zaista mnogo toga. U poljoprivrednoj apoteci po povoljnim cijenama naći ćete i crijeva, spojnice, prskalice, električne trimere sa pratećom opremom, ručni alat za vrtlarstvo i prskalice za zaštitu biljaka. Za vas pratimo trendove u modernoj poljoprivrednoj proizvodnji. Dođite i uvjerite se da smo najbolji. Poljoprivredna apoteka, tržnica Banja Luka.
1: Marketing.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
1: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

0: U 7:36 još jednom vam dobro jutro želimo, a imamo za vas informacije iz porodilišta Srpske. 21 beba je rođena u protekla 24 časa u Banja Luci 14, i to 10 djevojčica i 4 dječaka. Dva dječaka rođena su u Doboju, po jedna djevojčica u Prijedoru, bolnici Srbije u Istočnom Sarajevu, u Trebinju i Zvorniku, i imamo jednog dječaka u Gradišci i, kao što rekoh, 21 beba u protekla 24 časa.
1: Informacija za buduće akademske građane. Čuli ste u novostima da su raspisani drugi upisni rokovi na univerzitetima u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, ovo sada i detalja. Dakle, drugi upisni rok na prvi ciklus studija, konkurs će biti raspisan za one fakultete i akademije umjetnosti na kojima nakon prvog upisnog roka nije popunjen planiran broj studenata. Prijavljivanje kandidata je od 24. do 28. prijemni ispit 31. u 9 časova. Akademija umjetnosti Univerziteta u Banja Luci. Prijemni ispit bit će organizovan od 31. augusta do 4. septembra u skladu sa specifičnostima studijskih programa ove visokoškolske ustanove. Prijavljivanje kandidata za studijske programe na engleskom jeziku Medicinskog fakulteta Univerziteta u Banja Luci je od 3. do 28. augusta, a prijave se mogu podnijeti elektronski na mail international.students@med.unibill.org, a za njih će prijemni ispit biti 31. augusta, i to online. Prijave za upis studenata na drugi i treći ciklus studija, master i doktorske studije, su od 22. do 2. oktobra, juna do 2. oktobra. Rang liste će biti objavljene najkasnije do 16. oktobra, a upis primljenih kandidata je od 19. do 23. oktobra. Prijava kandidata za upis na sve cikluse može se objaviti elektronski na web aplikaciji za upis. Kandidati koji konkurišu elektronski obavezni su da prilikom upisa dostave i originalnu dokumentaciju.
0: Kada je riječ o Univerzitetu u Istočnom Sarajevu, također u drugom upisnom roku ima mjesta za 1221 studenta. Slobodnih mjesta ima još na gotovo svim fakultetima, uključujući i medicinski, za koji je prethodne godina se tražilo mjesto više. Konkurs za upis studenata na fakultete, odnosno akademije Univerziteta u Istočnom Sarajevu,

0: Kada je riječ o vremenu, imamo izvještaj iz Hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske o vrijednostima temperatura. Prema posljednjim mjerenjima, 13 je najniža i to u Ribniku, 14 u Foči, 15 stepeni u Rudom, 16 je sada u Višegradu i Hampijesku, 17 u Mrkonjići gradu i Novom gradu. 18 stepeni je na Čemernu, a 19 je u Banja Luci, Doboju i Prijedoru. 22 stepena je u Bijeljini i Bileći, 26 je u Trebinju.
1: Danas je u Srpskoj biti sunčano, vruće, značno malo oblaka. Poslije podne u višim predjelima od jugozapada ka jugu može bude ponegdje pokoja kap ili slaba kiša. Danas temperatura od 31 do 35, na jugu do 39, na planinama oko 27. U Banja Luci će danas biti oko 34 stepena, to je osjetno niža temperatura nego što je bilo prethodnih dana, malo olakšanje. I sutra sunčano toplo uz nešto malo oblaka, ali će sutra na jugu tokom dana biti povremeno jake bure. Ujutro od 13 do 18, na planinama oko 9, a na jugu do 23, dakle jutro nešto svježije nego današnje, a dnevna od 30 do 35, na jugu će biti vruće do 38, na planinama oko 27. I u petak sunčano, vrlo toplo uz nešto malo oblaka. Ne menja se bitnije, jutarnja temperatura može za stepen niža od 12 do 17, na jugu do 23, a dnevna će biti od 29 do 36, na planinama oko 26 stepeni. Nastavlja se i u subotu sunčano, vrlo toplo uz malo oblaka, ujutro od 13 do 18, na jugu do 23, na planinama oko 10, a dnevna od 31 do 37, na planinama oko 27. Dakle, nešto niže temperature u većini krajeva, osim na jugu, će biti do 38 stepeni Celzijusa naredni dan.
0: 7:46 minuta i čuli ste prognozu vremena. Nadamo se da ćete ispoštovati sve ono što nam ljekari preporučuju, da izbjegavamo onaj najveći špic, da kažemo, tih vrućina, a to je od 10 do 17 časova, ukoliko je to moguće. Prosto nekad nije moguće to ispoštovati, ali s druge strane treba se pridržavati svega onoga što nam preporučuju, dakle piti dovoljno tečnosti, zaštititi glavu nekim šeširom, kačketom, kapom, ali u svakom slučaju držati se hladovine.
1: I molba opet radnicima, pošto ne postoji zakonska obaveza, nego samo
0: poslodavcima
1: molbe,
0: prije.
1: Poslodavcima, da nekako uspiju, ako moguće, prilagoditi radno vrijeme za one koji rade na otvorenom i u prostorijama koji nisu dovoljno rasklađene.
0: 7:47 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 9 minuta do 8 časova, čuli ste malo čas šta najavljuju meteorolozi, dakle kratka prognoza, vrući dan pred nama.
1: Ali bez padavina, to je ono osnovno, bez padavina koji bi mogli popraviti hidrološku situaciju.
0: Istorijski nizak vodostaj Dunava promijenio je izgled područja kod Vukovara, te se Vukovarska Ada fizički spojila sa obalom koja pripada Srbiji. Iako to s pravne strane ne znači da se granica pomjera, presušivanje Dunavskog kanala privremeno je izbrisano. Zatim, evo šta navode u informaciji, šta je u stvari Vukovarska Ada, to je riječno ostrvo u neposrednoj blizini Vukovara, koji se tokom ljeta koristi kao kupalište i izletište. Do nje se sa vukovarske strane najčešće dolazi čamcem, dok je od srpske obale u redovnim uslovima odvija se i tu čak i riječi saobraćaj, riječi kanal se nalazi.
1: Da, ali sad to kanala nema. Presušio je. Rumunija je zbog problema u energetskom sistemu proglasila vanredno stanje za cijeli avgust i pozvala domaćinstva i kompanije da dobrovoljno smanje potrošnju u večernjim časovima kada je opterećenje najveće. Rekordno nizak vodostaj Dunava već je doveo do gašenja jednog od dva rumunska nuklearna reaktora koji u normalnim okolnostima proizvode oko 20% električne energije u cijeloj zemlji. Ministarstvo energetike je saopštilo da su uklonjene kamene prepreke, produbljeno riječno korito, potopljene 4 barže ispunjene kamenjem kako bi se napravila brana i nivo vode kod reaktora podigao za oko 4 cm, samo 4 cm. Tako je obezbeđen
0: rad. Ali to je dovoljno.
1: Eto, to je dovoljno da bi elektrane radile još 9 dana.
0: Rijeke i potoci širom Češke bilježe izuzetno nizak protok zbog sve izraženije suše. Posebno zabrinjava stanje Labe, jedna je od najvažnijih evropskih rijeka, čiji je protok pao na jedan od najnižih nivoa od početka mjerenja. Pad nivoa vode u kumulaciji Orlik otkrio je i ostatke nekadašnje hidroelektrane kod Doubrave, izgrađene 1929. godine, koja je srušena i potopljena 60. godina prošlog vijeka prilikom stvaranja akumulacionog jezera. Istovremeno opadaju nivo podzemnih voda i voda u bunarima, što izaziva dodatnu zabrinutost zbog raspoloživosti vode ukoliko se sušni period nastavi.
1: Ono što je
0: veliki problem.
1: Što se može primijetiti kod nas, govorim konkretno o Republici Srpskoj, ni Sava nije nešto praktično niska, ali i ostali vodotoci koji nisu tako velike rijeke i nisu tako neuobičajeno niske i uobičajene vodostaje za ovo doba godine, tako da kod nas tih problema nema, ali svakako da sve ovo što se dešava
0: ali
1: u utječe na nas.
0: Ali tekako je manji vodostaj rijeka i evo, ja konkretno svakodnevno putujem pored Vrbanje i mogu da primijetim da je to gotovo presušeno korito u pojedinim dijelovima, što i tekako utiče na i biljni i životinski svijet.
1: Jeste, ali to je, da kažem, ljetni vodostaj što se zna dešavati, samo što je sada malo duže.
0: I malo duže i ovo je baš onako izraženo. Trava je porasla po ričnom koritu na pojedinim mjestima.
1: Vidi se. Ovo je razbudljenik Radija Republike Srpske do

0: Postavite da svakako pogledate sajt Automoto Saveza kamere prije nego što krenete na put, pa da u pomogućnosti kalkulišete i izaberete prelaze gdje je manja gužva. Ističe polako drugi sat razbudilnika, još ima jednu pjesmu čuti, nakon je i Nada Kolak i vijesti.
1: Dobro jutro.

0: U 8 časova, 2 minuta, vrijeme je da čujemo novi pregled vesti. Nada Kolak je sa nama u studiju. Dobro jutro, Nado.
1: Dobro jutro, Nado.
2: Dobro jutro, drage kolege, dobro jutro i našim slušaocima. Poboljšanje kreditnog rejtinga donosi više investicija, više radnih mjesta, ekonomsku stabilnost i bolji standard građana, izjavio je predsjednik vlade Savo Minić. On ističe da kreditni rejting predstavlja važnu potvrdu finansijske stabilnosti i političkog uspjeha, ali da demantuje sve one koji uporno pričaju o prezaduženosti Republike Srpske i njenoj nestabilnosti. Tri su osnovna razloga zašto je došlo do poboljšanja kreditnog rejtinga Srpske, izjavila je za naš radio ministar financija Zora Vidović. Ukidanje sankcija, izlazak na međunarodno tržište sa uspješnom prodajom obveznica Republike Srpske i nizak nivo duga Srpske sa redovnim izmirivanjem obaveza. Najnovija ocjena kreditnog rejtinga je ogromno priznanje da je Republika Srpska otišla dva koraka napred i da je u složenim uslovima prešla dva stepenika naviše, objavio je na X-u predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. On je naveo da je to ogroman podstrek privredi za sve ljude u Republici Srpskoj. Sve vrijeme vodili smo odgovornu ekonomsku politiku, znali šta hoćemo i dobili smo potvrdu da smo stabilna i perspektivna ekonomija, objavio je Dodik. Nena Drašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok primljen je u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica zbog povreda zadobijenih u fizičkom napadu od strane takozvane kosovske policije, a trenutno se nalazi u šok sobi sa teškim povredama, izjavio je rano jutro.

0: E sada je 8 časova, 9 minuta i evo lagano smo ušli u ovaj treći sat razbuđivanja za 12. avgusti i lagano i ovaj avgust protiče nekako brzo, čini mi se, ne baš tako i lagano.
1: Brzo i vruće.
0: Brzo i vruće.
1: Imali smo nekoliko, skoro cijeli ovaj toplotni talas, svima lijepe i sveže noći, međutim jutros temperature su bile nešto više u mnogim krajevima.
0: Jeste, u 15 je najniža sada, u 8 časova izmjerena u Ribniku, 16 u Rudom i na Sokocu, kao i u Foči i Šipovu, 17 stepeni je u Mrkonjić gradu i Han Pjesku, 18 je u Višegradu, Driniću, u Srebrenici na Čemernu, 20 stepeni je već u Doboju, Kneževu, Novom gradu, 21 u Banja Luci, Zvorniku, Mrakovici, Prijedoru, 22 stepena je u Gacku, 23 u Bileći, 24 stepena je sada u Bijeljini, a 26 u Trebinju. Ovo je jedno od vrućih jutara, ako tako možemo da kažemo.
1: Čak 26 stepena
0: u 8 u Trebinju. Pa i Banja Luka, 21. Uglavnom imamo u Banja Luci temperaturu u ovo doba. Prethodnih 10 dana prosjek je bio 16-17 stepeni. Sada 21, to nagovještava jedan vrući dan.
1: Ali će narednih jutara opet biti svježiji sad, eto nek, da kažemo, mimo pravila ovo jutro, jer, kažu meteorolozi, danas će biti čak i tokom dana nešto niža temperatura nego što je bila juče, u većini krajeva od 31 do 35, na jugu do 38, poslije podne od jugozapada ka jugu možda nešto malo više oblaka i ponegdje samo pokoja kap kiše. Tako da danas eto do 35, na jugu će samo biti vruće do 38. Sutra opet sunčano toplo, na jugu bi sutra moglo biti povremeno jake bure, što bi ne bi bilo dobro zbog mogućnosti požara, a jutarnja temperatura se vraća one ugodne svježe od 13 do 18, na jugu do 23, na planinama oko 9, dnevna od 30 do 35, na jugu do 38. I tako će biti narednih dana, sve tamo do subote, uglavnom do 36 stepeni, na jugu do 37, 8, uz jutra koja su nešto svježija od 10 do 17, na jugu do 22-3 stepena.
0: Sada je 8 i 12 minuta. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: 8 časova je 17 i po minuta, narednih nekoliko minuta za one koji nisu bili dovoljno raspoloženi da tako i uđu u novi dan. Mi imamo lijek, kao i uvijek, naši Zrkovci su tu da vam pomognu da što vedri uđete u novi dan.
1: Tako je, a vedri će biti i oni koji će danas biti u Doboju. S obzirom na to da danas tamo počinje jedna velika sportska manifestacija, danas će početi međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Prva odigrana utakmica bit će između njemačkog Melsungena i Dobojske Sloge. I evo, na ovom 57. turniru učestvuje 6 ekipa. Biće to zanimljivo svakako. Otvaranje je večeras u 18.20. a završnica je 15. avgusta. Sve utakmice biće igrane na poligonu stadiona sportskih igara, koji će biti klimatizovan. Tokom trajanja turnira za posjetioce je obezbeđena i fan zona uz muziku, promociju, kostaje se nagrade i već kako to ide. A odlukom gradske uprave Doboj radno vrijeme ugostiteljskih objekata produženo je do 2 časa ujutro. Generalni pokrovitelj 57. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona je predsjednik Republike Srpske. Tako da, evo, jedna lijepa i značajna manifestacija. 57. put. Jest,
0: 57. turnir TV turnir šampiona. Melsungen iz Njemačke, Grosis Slovan iz Slovenije, Sporting iz Portugalije, El Ahli iz Egipta, nacionalna reprezentacija Katara i domaćin Sloga iz Doboja.
1: A, da, kao što rekao smo, uz dobro raspoloženje nastavljamo u Razbudilniku. Pa...
0: Vrijeme za Zvrk.
2: Vi slušate Zvrk!

0: o temi pričamo, a ovog jutra podsjećamo da se 12. avgust obilježava kao Svjetski dan mladih. U svijetu se danas ovaj dan obilježava uz razne kulturne manifestacije, radionice, koncerte, tribine. Ovaj dan je i prilika da se ukaže na neke probleme koje prate mlade. Kod nas se i dalje najveći problem odnosi na nezaposlenost, sve češće iseljavanje mladih, nemogućnost mladih da se osamostale i odvoje od roditelja, ali i pasivnost i nedostatak želje za bilo kakvim promjenama. Ipak, toliko je prednosti koje mladost nudi, samo ih treba iskoristiti, samo je važno da mladi to znaju prepoznati.
1: Ali mnogo i predrasuda, moramo to reći, jer ustavljeno je mišljenje da su mladi bezvoljni, da nemaju želju da promjene okruženje u kom žive i slično. Međutim, ima mnogo primjera koji pokazuju suprotno, imamo mladih ljudi koji se organizuju i rješavaju probleme u mjestima u kojima žive, pokazuju želju da promjene stvari na bolje, potrebna mi je samo podrška. U posljednje vrijeme možemo primijetiti da ima mnogo mladih ljudi koji su odlučili da se vrate na selo, da počnu tamo život.
0: Tako
1: i
0: je.
1: To su sasvim uspješni u tom, i to mladi obrazovani ljudi koji su završili, na primjer, poljoprivredni fakultet ili nešto slično i počeli svoj život na selu.
0: Mijenja se uopće ta percepcija života.
1: Mijenja se, naravno. Da. Njima je potrebna podrška prije svega.
0: Tako je.
1: A ta podrška podrazumijeva prvo lokalnu zajednicu da bi se materijalno ili neka ideja pretvorila u praksu, ali ona moralna je mladim ljudima, ponekad je dovoljno samo ohrabrenje i da im, ako ništa, ne smetate. Znači da ih pustite
0: jest.
1: Da svoje neke ideje...
0: Da puste krila.
1: Pa jest. Gotovo sve lokalne zajednice u Srpskoj imaju stavke u budžetu za podršku udruženjima i organizacijama koji realizuju projekte za mlade, a imamo i posebne podrške za mlade. Sada je već u zadnjih, posljednjih godinu, dvije dana, postalo uobičajeno da lokalne zajednice daju podršku mladima za pravljenje kuće, besplatne dozvole i slično, za zaposlenje, za prvorođenu bebu i slično. Posljednjih godina su tu i organizacije mladih koje prate konkurse, apliciraju, dobijaju sredstva i onda neke svoje ideje realizuju.
0: Da, evo, čuli ste, dakle, šta otprilike se nudi mladima, međutim, mladost ima svoju ljepotu u svakom pogledu. S obzirom na to da kada ste mlad čovjek, dovoljno je samo da budete, da kažemo, na neki način formirani i usmjereni za ono što želite i velike ciljeve možete postići kroz život. S tim u vezi, evo, mi smo jutro spominjali da će danas biti otvoreni konkurs za upis na fakultete, ovaj drugi upisni rok. Mnogi mladi se odlučuju za studiranje i napredovanje u tom pogledu. Međutim, mnogi mladi se odlučuju da ne studiraju, a napreduju u nekom drugom pogledu. Ne moraju svi da studiraju. Važno je da budu zadovoljni time što rade. Važno je da nađu neki svoj put i da ga prate. Ali nije ništa neobično i da se predomisle u životu. I to je za mladost.
1: Dok se ne pronađu.
0: Dok se ne pronađu. I ne treba to shvatati kao katastrofu.
1: A mi stariji godinama, mlađi duhom, trebamo učiniti onu pravu stvar, podržati ih. Šta god da radi.
0: Baš tako. Ne biti im smetnje na tom njihovom putu. Evo, dakle, željeli smo da ukažemo na to da je danas Svjetski dan mladih. Ako imate nekog mladog pored sebe, eto, uputite mu neku mudru rečenicu koja će mu možda dati taj vjetar u leđa. Treba će mu.
1: Evo, ja ću uputiti Slavici rečenicu kad se spuste mikrofoni, jer je tu mlada osoba pored mene, pa ćemo nastaviti.

0: Vrijeme da vam preporučimo kulturna dešavanja za danas. Na platovu ispred Galerije Centra za kulturu Laktašima večeras će biti održan ljetni koncert na kojem će violinistkinja Natalija Todorović i DJ Nikola Zgonjanin izvoditi filmsku i pop muziku. Taj koncert počeće u 20:30.
1: Narodna biblioteka Trebinje organizuje promociju knjige Povod je vrlo površna stvar, autorke Ljiljane Fijat. Promocija je u prostorima biblioteke u 20:00.
0: A u okviru festivala Music and More Summer Fest u Trebinju večeras će biti održan koncert na kojem će u Vili Lastva biti izvođena solistička, kamerna i orkestarska muzika. Koncert će početi u 20:00.
1: U okviru 18. dana pozorišta u Mrkonjić gradu večeras dramska grupa Centra za kulturu iz Stanara s predstavom Ugašeni snovi po tekstu i režiji Željke Damjanović, i ovo počinje u 20:00.
0: A u okviru manifestacije Tesličko ljeto večeras će u gradskom parku u Tesliću biti održan festival italijanske kulture Most ka Italiji, koji donosi spoj glamura i bezvremenskih melodija u izvođenju prestižnih umjetnika iz Italije i domaćih virtuoza. Između ostalih nastupit će Giulia Valenti, svestrana italijanska pjevačica, čije umjetničko putovanje obuhvata pop, jazz i opersku tehniku. Sa bogatim iskustvom u filmskim i TV produkcijama, Giulia donosi čaroliju rimskih scena uz izvedbe bezvremenskih

0: jazzskih muzičkih numera i taj festival će početi u 20.30.
1: A sada je 20 do 9 i krajnje vrijeme da budimo najmlađi slušalci Razbudilnika. Dobro jutro, djeco.

0: kako sam bio žedan. Uf. Trčao sam do posla da ne zakasnim na vaše jutarnje druženje, drugari. Jeste li vi popili svoju jutarnju čašu vode? Oprostite, zaboravih u ovoj žurbi prije svega. Dobro jutro vam želim. Neću vas ni pitati da li ste se naspavali, jer znam da niste. A nisam ni ja nešto, ali dobro. Spavat ćemo kada dođemo kući, zar ne? Ili ćete se vi ipak ići igrati negdje, a? Protrljajte okice jer polijećemo ka novim temama. E, sada kada smo svi već tu, da počnemo. Naša današnja tema je, znali neko? Upravo tako, voda, drugari. A voda je izvor života. Šta mislimo mi po tim kada kažemo izvor života? Osim što nam služi za piće, ona je veoma važna za čitavu planetu Zemlju. I macama, psima, pticama, pčelama, svinjama, kravama, tigrovima, slonovima. Ma svim živim bićima, vjerujte mi, mališani. A osim toga, voda pomaže da naša planeta bude zdrava i čitava, kako bismo mi svi mogli na njoj živjeti. Osim što nam služi za osvježenje, tako služi i drveću, travi, cvijeću. Kažem vam, bez vode ne bi ništa postojalo. Ne bismo ni kolač napravili, ni čokoladu, a kamoli bombone. Sreća, pa imamo vodu. Zato je moramo čuvati i ne smijemo je zagađivati. Jel' tako, drugari? Postoji slana i slatka voda. A šta to znači, ubrzo ćete čuti od svojih drugara. A da nema vode ne bismo ni mi postojali, jer naše tijelo je velikim dijelom napravljeno od vode. Da, fascinantno. Hajdemo poslušati šta još o vodi znaju vaši i naši drugari iz vrtića Bambi iz Banja Luke.
1: I postoji voda slana i postoji voda obična. I onda i ta se voda može pit, a u toj slanoj vodi u njoj se kupa. Slanu imamo na moru, a slatku na rijeci.
2: Voda je ono kad se kupaš i neke slane, neke slatke možeš slatke da piješ, a slanu neseš, a kad se kupaš onda zaroniš i neseš da pričaš.
3: Voda je kad ideš na more se kupati i onda se kupaš pa možeš skakat.
4: Voda se koristi za kupanje i da se pije iz nje voda i da se stavi cvijeće u nju i kad se bude nabralo da se stavi i onda stavi se na sto i onda se ukrasi. Zato ako si zjedan, da popiješ i onda to dođe u crijevo.

0: Vreme za prognozu u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske, Duško Mrkonjić. Dobro jutro, Duško.
1: Dobro jutro, Duška.
2: Dobro jutro vama i vašim slušalcima. U većini krajeva u Srpskoj je sunčano i postepeno toplije, dok je na sjeveroistoku i u Posavini i dalje ima umjereno oblačnosti u nastavku dana, postepeno razdravanje i u ovim predjelima, te će u većini krajeva u Srpskoj biti sunčano i vruće. U poslijepodnevnim časovima od jugozapada ka istoku i jugu, uglavnom brdsko-planinskim predjelima, očekuje se slab do mjere razvoja oblačnosti koji samo ponekad može osloviti pokoju kap ili slabu kišu. Također treba istaći da će u Hercegovini danas i narednih dana duvati bura fenskog tipa, te

0: postoji povećan rizik za pojavu, odnosno širenje požara. Također, narednih nekoliko dana nastavlja se sunčano i vrlo toplo, a ponegdje i vruće vrijeme, te će narednih nekoliko dana, ali samo ponegdje, temperatura vazduha dosezati i do 40 celsijusovih stepeni.
1: Uda, bit će vruće.
2: Hvala, Duško.
1: Ništa novo, ali bit će vruće. Hvala, Duško, za ove informacije. Uz njih ćemo i završiti razbudilnik za ovaj 12. avgust.
2: Sa vama su bili

0: želim vam ugodan dan.
1: Do slušanja.
2: Aforizam?
3: Aforizam?
4: Aforizam dana!
2: Smijanje je ljekovito. Nažalost, cijene liječenja kod nas nisu smiješne.

0: Marketing.
1: Market Slavija je prava početna tačka za opremanje svakog doma i nudi širok asortiman bijele tehnike i drugih potrepština bez kojih domaćinstvo ne može da se vodi. Za uživanje na plaži pored mora, rijeke, bazena ili u prirodi, Market Slavija nudi veliki izbor plažnog materijala po povoljnim cijenama, iz čega posebno izdvajamo suncobrane, peškire za plažu, ležaljke, ručne frižidere i još mnogo plažnih igračaka. A za ljetnu svježinu u vašim životnim ili poslovnim prostorima nudimo klima uređaje. Posjetite nas i izaberite nešto za sebe. Market Slavija, tržnica Banja Luka.
2: Vraćamo najviše. Vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga, jer u Nestru vraćamo najviše.
3: Radio među ljudima.

godina pravi domaćini i da prođe sve u najboljem redu što se tiče rukometnog turnira Doboj 26. I naravno, ovaj turnir nikako ne bi mogao biti bez velike podrške koju uvijek imamo, kao i ove godine, od Radio Televizije Republike Srpske, i o tome stvarno velika hvala svim

0: marketing. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
1: Hey, I can't find that on the radio.
2: Radio među ljudima.

0: Agencije za bankarstvo Republike Srpske Sređan Šuput ocijenio je da je poboljšanje kreditnog rejtinga Srpske veliki uspjeh za finansijski sistem Srpske. On je istakao da je kreditni rejting potvrđen na nivou B uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilne, što, kako navodi, otvara prostor za nove investicije i lakši pristup finansiranju. Šuput je naglasio da Srpska nije prezadužena, da BDP raste, inflacija pada, broj zaposlenih je sve veći, što, kako je rekao, potvrđuje stabilnost ekonomije i bankarskog sektora. Potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović izjavio da žrtve rata i njihove porodice ne smiju biti paravan za eventualno nezakonit rad institucija. Komentarišući izjave direktora Memorijalnog centra u Potočarima Emira Suljagića, Pavlović je rekao da se zakonito postupanje nadležnih institucija ne smije predstavljati kao pritisak ili zastrašivanje Bošnjaka. On je istakao da zakoni Republike Srpske važe za sve i da niko nije iznad zakona, te dodao da saslušavanje zaposlenih ne znači i njihovu krivicu. Nenad Rašković iz sela Dren kod Zubinog potoka primljen je u KBC Kosovska Mitrovica s teškim povredama. Prema njegovom svjedočenju i navodima Srpske liste, pripadnici takozvane kosovske policije nakon pretresa kuće odveli se ga u šumu, vezali za drvo i pretukli. Ljekar KBC-a Goran Radojević rekao je da se Rašković nalazi u šok sobi i da ima povrede glave, grudnog koša i leđa. Trenutno je stabilan, ali pod nadzorom ljekara. U toku je dijagnostika radi utvrđivanja eventualnih unutrašnjih povreda. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump opisao je situaciju sa Iranom kao apsolutno dobru, tvrdeći da Amerika u potpunosti kontroliše Ormuzski moreus. Trump je izjavio ranije da je njegova administracija smanjila napore za postizanje dogovora sa Iranom i da proces vodi tiho u nadi da će ekonomski pritisak dati rezultate. Prognoza vremena, pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Poslije podne od jugozapada ka jugu, samo ponegdje u višim predjelima može biti pokoja kap ili slaba kiša. Temperatura od 31 do 35, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Bilo su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Radio Republike Srpske.
2: Zajednički talas.

Malo doboj, dakle, kada je riječ o sjeveru. Do kraja dana, popodne od jugozapada ka jugu, razvoj dnevne oblačnosti iz koje se samo ponegdje može javiti pokoja kap ili slaba kiša, danas najviša dnevna do 38 stepeni. A sa vama su ove srijede, 12. avgusta, Draško Vrhovac, Igor Divljak i Nada Kolak. Budite uz nas.

0: Ni uzrok istorijski nizak vodostaj Dunava. Ugrožen je rad nuklearne elektrane Pakš u Mađarskoj, dok bi rumunski državni proizvođač nuklearne energije Nuklear Elektrika mogao da obustavi rad svog posljednjeg aktivnog reaktora. Na društvenim mrežama i pojedinim medijima pojavljuju se informacije da su data centri koji koriste velike količine vode za rashlađivanje velikim dijelom krivci za nizak vodostaj rijeka. Ipak Stevan Savić, profesor na Prirodno-matematičkom fakultetu u Novom Sadu, smatra da to nije glavni uzročnik problema.
1: Ne vjerujem da sada je data centar može toliko vode da uzme da bi bilo nedostatka vode u Dunavu. Dakle, imamo i nuklearnu elektranu Krško u gornjem toku Save, pa nekad nije bilo da je Sava imala nedostatak vode zato što nuklearna elektrana troši, a ona verujem mnogo više troši nego data centar.
0: Aleksandra Čavić sa Fakulteta za ekonomiju i inženjerski menadžment u Novom Sadu kaže da sve manje snijega i kiše direktno utiče na punjenje površinskih riječnih tokova.
2: Padavina je sve manje, nema snega, da nema kiše, samim tim i nema punjenja površinskih rečnih tokova. Nedovoljne količine vode imaju direktan utjecaj na vodosnabdevanje, na sve grane, privredne grane koje su zavisne od velike količine vode. U smislu poljoprivrednih aktivnosti, energetika, saobraćaj.
0: Stručnjaci upozoravaju da ljudi prevencijom i sistemskim rješenjima mogu doprinijeti obnavljanju funkcije takozvanog sunđera u dijelovima prirode, kako bi se stabilizovale zalihe vode tokom suše, štitili gradovi od poplava te smanjio rizik od šumskih požara. Yeah.

0: 10 je časova 15 minuta, pratite emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske. Štete zbog tropskih temperatura praćenih sušom trpe ratari, povrtari, voćari, ali i stočari. Vrućine su izazvale šok kod stoke zbog čega je smanjena proizvodnja mlijeka. Kakvo je stanje u pedesemberija saznaćemo od koleginice Vesne Vuković-Durić i njenog sagovornika.
1: S poljoprivrednog dobra Semberija, gdje se dežura 24 časa dnevno da bi se proizvodnja mlijeka kao i produktivnost mliječnih grla održala na zadovoljavajućem nivou. Sa mnom je Radoslav Sekulić, glavni tehnolog u stočarskoj proizvodnji. Želimo vam dobro jutro.
2: Dobro jutro i vama i želim da pozdravim sve gledaoce i slušaoce radio televizije Republike Srpske u cijeloj Republike Srpske.
1: Zbog tropske temperatura proizvodnja mlijeka pala je za 3,5%. Na nekim farmama taj procenat se kreće čak do 30%. Je li se teško izboriti sa ovim uslovima ekstremnim?
2: Pa vjerujte da je ovo sada trenutno četvrti toploti talas u ovoj godini. Mi smo zaboravili kako izgleda snijeg, veoma su slabe zime, a ekstremno topla ljeta. I vjerujte, u posljednjih 10 godina sukcesivno smo mijenjali krovnu konstrukciju i pripremali se za takav vid proizvodnje, odnosno za odbranu od ekstremnih temperatura, kako ne bi došlo do pada proizvodnje mlijeka. A samim padom proizvodnje mlijeka dolazi i od nerentabilnosti proizvodnje, odnosno samog opstanka govedarske proizvodnje, odnosno proizvodnje mlijeka. Šta bih naglasio, ovi objekti su pravljeni relativno, znači u skorije vrijeme, odnosno rekonstruisani, i prilikom te rekonstrukcije se vodilo računa u posljednjih 10 godina da izvršimo pokrivanje sa sendvič panelima, sa nekim dodatnim rasadnim sistemima, odnosno vidite koliki je broj ventilatora. U planu smo idejni projekat, odnosno idejna skica projektnog zadatka za narednu godinu je da nabavimo takozvane te ventilatore koji se nazivaju i klime na otvorenom, koji snižavaju temperaturu za 15 minuta od 10 do 15 stepeni u objektima, što će naravno poboljšati ambientalne uslove mikroklimata, odnosno mikroklime gdje borave životinje, i imat ćemo, nadam se da ćemo održati tu proizvodnju kao u zimskom periodu u tim nekim ljetnim mjesecima.
1: Osim tih ambientalnih uslova, naravno u ovim danima neophodno je obezbediti dovoljne količine vode.
2: Naravno, životinje, svi sisari kao homeotermne životinje, odnosno endotermne životinje, iziskuju velike količine, pogotovo visoko produktivna mliječna grla, iziskuju velike količine zdrave pitke vode u čistim, naravno, posudama. Mi imamo ove rostfrajne posude za vodu sa plovcima i zaista vodimo o tome računa da životinje imaju stalno dostupnu vodu u toku 24 sata, da nisu prenatrpani objekti, znači da je dostupna voda, naravno i hrana, da je hrana u ovom ljetnom periodu, veoma je bitno naglasiti da životinje imaju sočnu hranu, da je rado uzimaju, a životinja, ako je jednom grlu potrebno za 40 litara mlijeka proizvodnje, ono mora pojesti 23% suve materije, da je pojelo 23% suve materije, ona mora biti ukusna, i ambijent, odnosno uslovi u kojima životinja bituje, moraju biti stvoreni takvi kako bi ona mogla da konzumira toliko količinu hrane. Za jedan litar mlijeka je potrebno da životinja popije 4 litre vode, i naravno ako uzmemo u obzir i taj neki metabolički proces koji se odvija u organizmu za odvijanje samoga sistema metabolizma, znači krava može da popije od 90 do 150 litara vode u toku dana.
1: Apetit im je smanjen, mora obrok biti izbalansiran?
2: Naravno, obrok mora biti izbalansiran shodno ovim ekstremno toplim uslovima. Životinje padaju u tu neku fazu, uslovno rečeno, hibernacije, odnosno smanjuju svoju aktivnost na minimum. U ovom periodu je veoma teško održati reprodukciju i koncepciju samih životinja. Međutim, 24-časovno praćenje životinja, zatim AfiMil sistem koji prati životinju kretanje, ne može dobro funkcionisati, odnosno ne možemo se pouzdati u taj sistem praćenja životinja na traženje, nego vizualnim pregledom, i naravno kasnije manuelnim utvrđujemo da li se životinja radi u estrusu, da li se nalazi u estrusu, pošto je veoma skraćeno vrijeme ovulacije u ljetnom periodu, odmah radimo inseminaciju posle prvog primjećivanja, pa koliko Bog da, da bude produktivnost i same životinje.
1: Reprodukcija je čak na 47%, što je zavidan nivo, možemo reći, u ovakvim uslovima.
2: Da, zavidan je nivo. Ove godine smo

0: pružili veliki akcenat jer smo imali mali broj telenja u aprilu tom nekom mjesecu, znači nakon 9 mjeseci. Ove godine smo dobro obratili pažnju, imali smo veliki broj inseminacija, preko 97 u julu mjesecu. Nadam se da će taj trend ostati i u augustu mjesecu, a kada dođe jesen i zima, onda je lako. Onda priroda nam podari sve ono što je potrebno za dobru koncepciju, odnosno reprodukciju.
1: Više temperature donose i više problema. Imali ste 10 toplotnih udara, imate inače 400 muznih grla. Životinje su spašene i vraćene u proizvodnju.
0: Životinje su spašene, to je jedan kompleksan zadatak. Životinje se oslobađaju svoju temperaturu, odnosno goveda, putem znojenja i respiratornog sistema. Dolazi do ubrzanog rada srca. Životinje takozvano imaju pseće disanje, odnosno daktanje. Veterinarska služba u čijem sastavu su tri doktora veterinarske medicine i dva veterinarska tehničara su dobro obavili svoj zadatak, spasili su svih 10 životinja i životinje su se vratile u proizvodnju i njihov nivo proizvodnje je kao prije toplotnog udara, odnosno takozvanog intuse calorea.
1: Njihova normalna telesna temperatura je 38 do 39 stepeni.
0: Da, to je neka normalna temperatura. Neka normalna temperatura i sistem za termoregulaciju veoma teško funkcioniše ako su temperature preko te neke fiziološke granice od 39 stepeni, a imali ste priliku da vidite da su temperature i preko 47 stepeni u nekim objektima. Kod nas vidite da je ovdje prozračno, znači otvoreno su objekti, životinje dobro podnose i zimu i visoke temperature, ako je dobra prozračenost, ako nema visoke vlage vazduha, jer ta visoka vlaga vazduha stvara i neki dodatni subjektivni osjećaj povišene temperature, odnosno životinje teško imaju inspirium, ekspirium, odnosno disanje. I želio bih naglasiti svim individualnim poljoprivrednim proizvođačima da se u zimskom periodu, u preljetnom periodu pripremaju za ekstremno visoke temperature, a ne onda kada dođe za to vrijeme da se okreću nekim tim inovacijama i šta ja znam, da karikiraju, da probaju da spasu proizvodnju, odnosno sama grla. U ovom periodu se naglasio bi da ne treba sekirati za proizvodnju mlijeka, treba je držati na nekoj pozitivnoj nuli kako bi farma mogla funkcionisati, dočekati neki taj hladniji period gdje ćemo mi nadoknaditi sve ono izgubljeno, odnosno ispuniti plan godišnje proizvodnje mlijeka. Mi imamo neki štalski prosjek oko 25 litara, pali smo neznatnih 3,5%, prezadovoljni smo, nadamo se da je ovo zadnji toplotni talas koji će proći 20. nekog augusta i da ćemo krenuti punim kapacitetom u narednu godinu, odnosno da će se ta proizvodnja sve više širiti. U planu smo da proširimo na 500 grla u proizvodnji, odnosno na muži. Štalski prosjek nam je oko 25,5 litara. Trenutno, vidite, radimo i konserviranje stočne hrane, odnosno skidanje kukuruzne silaže. Ona je krenula malo ranije zbog ovih ekstremnih uslova. Zadovoljavajuća je kvalitet, međutim, prinos su vjerovatno malo smanjen. Nisam imao prilike do sada da pričam sa kolegama iz ratarske strukture kako su prinosi po hektaru. Ako su 30 tona po hektaru, onda je to zaista dobar rezultat za ovakve ekstremne uslove i nemogućnost biljke da dobije na toj masi koja se koristi za ishranu životinja.
1: Hvala vam za sve ove informacije i želimo vam da se uspješno izborite sa svim ovim izazovima.
0: Hvala i vama i pozdravljam još jednom sve dobre ljude Republike Srpske koji prate radio i televiziju Republike Srpske.
1: Čuli ste dakle kojim mjerama ublažiti negativne posljedice tropskih temperatura za visoko produktivna mliječna grla. Ono što brine farmere, osim pada proizvodnje mlijeka, jeste i svakako stanje na njivama pod kukuruzom. Kolike će biti štete i hoće li biti dovoljno hrane za stoku. Toliko u ovom javljanju iz Bijeljine.

0: 10 je časova 29 minuta, podjela besplatnih udžbenika za učenike osnovnih škola počela je i u Derventi. Zajedničkim sredstvima vlade Republike Srpske i grada Derventa udžbenici su obezbeđeni za 1685 učenika. Prilog koleginice Nikoline Jović.
1: Za šestočlanu porodicu Klašnja besplatni udžbenici velika su olakšica za kućni budžet. Priprema tri osnovca za polazak u školu iziskuje značajna novčana sredstva, pa je svaka ušteda dobrodošla. Govori Marica Klašnja iz Dervente.
2: Djevojčica je 12 godina, a najmlađi je 2 godine. Sve treba od pribora, od odjeće, od obuće, od znači sve. Ali ovo baš dobro dođe za knjige.
1: Povratku u školske klupe raduju se i osnovci. S nestrpljenjem čekaju da prelistaju nove knjige. Govori učenik osnovne škole Nikola Tesla Aleksandar Klašnja.
3: Radujem se što ću ići u školu i družiti s drugarima.
1: Roditelji kažu ranije su najviše novca izdvajali za kupovinu udžbenika. Sada, kada su knjige besplatne, kupovina odjeće i obuće najveći je trošak za kućni budžet. Govore Zlatko Veselinović i Milenko Đukić.
4: Znači puno. U ovo doba godine troškovi su veliki za sve. Ja imam dvoje djece i tako dobili smo, podigli smo jutro knjige za taj treći razred, evo sad i za peti. I pribor sad puno košta, eto, i ove knjige dosta znači što kaže, što su dali. Znate kako ljeto je, troši se.
5: Mnogo nam znači. Naravno, svakom dobro dođe. Sve moramo, naravno, ali hvala, ovo nema olakšanje veliko.

0: Udžbenici su podijeljeni za učenike osnovne škole Nikola Tesla, koja je u potpunosti renovirana i spremna da primi đake 1. septembra. U narednim danima knjige će stići na adresu svih osnovnih škola. Govori direktor osnovne škole Nikola Tesla, Ljubiša Đurić.
1: Mi smo u procesu samo već raspodjele po podijeljenjima, tako da evo, i to je jedno od olakšanja i za roditelje, za kućni budžete. Ukupno imamo 932 učenika, 870 je u centralnoj školi, a ostali učenici po području škole, imamo 4 područja odjeljenja.
0: Vlada Republike Srpske obezbijedila je 70% sredstava, dok je grad Derventa iz budžeta izdvojio 105.000 maraka, čime je obezbijedio 30% sredstava za nabavku knjiga. Govori gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
2: Želim da se zahvalim Vladi Republike Srpske, premijeru Savi Miniću, koji je razumio ovaj potrebe. Zajedno smo razgovarali o tome. 2/3 izdvaja vlada i evo, svi naši učenici, 1680, možda još neki više, će ove godine da dobiju besplatne udžbenike i to će sigurno da prilično rastereti budžet roditelja, a ta sredstva mogu da iskoriste u neke druge namjene.
0: Ovim programom obuhvaćeno je više od 80.000 učenika, a vlada je izdvojila 16 miliona maraka.

0: I dalje pratite zajednički talas radija Republike Srpske. Bratislav i Ivana Škipina sa četvoro djece odlučni su da ostanu na seoskom imanju u Štoviću kod Foče. Svakodnevica teška, bez zaposlenja i stalnih primanja. Snalaze se od prodaje ovaca, voća i povrća, kao i dekorativne obrade drveta za domaćinstva. Vjeruju u podršku gradske uprave u povećanju broja grla ovaca, a samim tim i podsticaja. Prilog kolege Radivoja Obrenovića.
1: U brdu iznad magistrale Foča-Sarajevo u Štoviću imanje je Bratislava i Ivane Škipina. Sa sinovima i kćerkama od 2,5, 7, 11 i 14 godina međusobna su podrška, svako sa svojim zaduženjem. Svakodnevica teška, ali se nose sa životnim pravilima.
2: Život je borba. Borba je i ovo sve. Ja sam se primio te borbe i borim se. Trudim se pa dok uspijem.
1: Bratislav ponekad nešto zaradi od rada na dnevnicu. Uz stado pramenke od 25 grla prihodim je i što prodaju iz vrta i voćnjaka.
3: Odatle nima nešto prihoda za nas, što bude viška, sve zavisi do godine kako je rodna, ide i na prodaju, tako da uglavnom radi se i borimo se tako da uspijevamo.
1: Iz gradske uprave ističu da su opredjeljeni da daju podršku Škipinama, ali i drugim porodicama koje su odlučile da sa djecom ostanu na porodičnim imanjima.

0: Milan Vukadinović, gradonačelnik Foče.
1: Mi smo pomogli sa određenim iznosom finansijski i on je dodatno jednim dijelom učestvovao i mislim da će uspjeti taj stočni fond da proširi sigurno za još dodatnih 15 do 20 grla da bi mogao ostvarivati i poticaj opštine Foča. Naravno, kao što ste čuli, samim tim sa 40 grla dodatno će vjerovatno u narednim godinama doći na republički prag poticaja.
0: Domaćin stigne i da se posveti radu u mašinskoj obradi drveta.
2: Poslužavnike za meze graviram tako neke ručni rad sa posvetom koji svaki nosi svoj dozu originalnosti.
0: Škipine žive u kući u izgradnji, prizemlje privremeno ukrovljeno. Dobro bi im došla i podrška na podizanju i opremanju sprata i ukrovljavanju. Očekivanja su da će se iznaći rješenje i za bolje elektro i vodosnabdijevanje.

0: 11 je časova i 8 minuta. Poštovani slušalci, nastavljamo sa sadržajem emisije Zajednički talas radija Republike Srpske, u kojoj do podneva donosimo informacije iz svijeta, aktuelnosti i događaja u Republici Srpskoj. Izgradnja novog vrtića u Bileći, za koji je vlada Srpske izdvojila 4,2 miliona maraka, privodi se kraju. U toku su finalni radovi, a kada će vrtić biti u funkciji i šta sve njegova izgradnja donosi ovoj opštini, saznaćemo od našeg Dragiše Popovića, koji je jutros razgovarao sa načelnikom Bileće Miodragom Parežaninom.
1: Evo, dokle je došla izgradnja, privodi se kraju, kakva je situacija u vrtiću?
2: Da, kao što se može vidjeti iz priloženog, evo iza mojih leđa, jedan velelepan objekat, jedva čekamo završetak radova koji su pri kraju. Građevinski radovi su pri kraju, rade se već unutrašnji radovi, krećenje objekta u jednim dijelovima, tako da očekujemo da će u onoj dinamici kako je planirano i u rokovima biti i završeno i Bileć će dobiti stvarno jedan prelijep objekat, potreban, funkcionalan, a Republika Srpska će sigurno sam dobiti trenutno jedan od najljepših i najvećih vrtića.
1: Evo, kada bi već mališani mogli da uđu u vrtić, da bude sve u funkciji?
2: Da, neki plan je bio od samog početka da 1. septembra uđu i mališani u vrtić. Da li ćemo to uspjeti, ne znam, iz razloga dobijanja upotrebne dozvole. Da bi se dobila upotrebna dozvola, moraju se uraditi ispitivanja svih urađenih radova, završenih radova, uporedo se radi i priprema i ta dokumentacija. Tako da se ja nadam da ćemo do 1. septembra ili vrlo brzo u septembru uspjeti da završimo sve tu građevinske radove i svu papirologiju potrebnu, naravno, za puštanje vrtića u rad. Napravit ćemo jedno veliko otvaranje ovoga vrtića, tako da će se sve to desiti sigurno u septembru. Hoće li baš uspjeti 1. septembra, nisam siguran, ali trudimo se i nadamo se da će to tako i biti.
1: Koliko će biti novih mjesta za mališane i šta će sve obuhvatati novi vrtić?
2: Ovo je objekat koji će imati 200 mjesta. I ovo je po prvi put u Bileći da će imati program za jaslice i u tim kategorijama niže i više programa za jaslice bit će obuhvaćeno i, mislim, niži ti predškolski uzrasti, a ostatak djece, viši predškolski uzrasti i uzrasti djece uopšte u vrtićima i grupama bit će u drugom postojećem, odnosno starom vrtiću, tako da ćemo svu djecu, odnosno sve roditelja koji su konkurisali za zbrinjavanje djece u vrtić moći da izađemo u susret i evo, mogu vam reći podatak da je 359, odnosno 360 djece se prijavilo i to će biti taman onoliko koliko mogu kapaciteti ova dva postojeća vrtića da izdrže.
1: Dakle, situacija je takva da će se riješiti taj dug.

0: dugogodišnji problem predškolskog vaspitanja, olakšat će situacija i roditeljima i djeci, ili tako?
1: Pa da, to je cilj i to je bile poente sve ove priče. Kad smo pokrenuli, kad smo prepoznali u stvari ovo kao gorući problem u opštini Bileće, odnosno taj nedostatak djece, i kad smo se obratili i prilikom jedne posjete u stvari predsjednika Dodika, kad smo iznijeli problem, krenuli smo u realizaciju svega ovoga i na taj način izgradnjom ovog vrtića ćemo trajno riješiti problem koji je bio već neki dugi niz godina, i s obzirom da je to prijavljeno 360 djece i da su sad oba kapaciteta vrtića kapaciteta puni, možda ćemo u narednom periodu, ako Bog da i ako krene ovako da taj veliki broj djece ipak ima, možda ćemo nekad raditi na proširenju trenutnog vrtića, a možda ako Bog da nekad i izgradnje još jednog novog.
0: Ono što je također vrlo važno i za ovu opštinu jeste da će se otvoriti novi veći broj radnih mjesta, tako, kakva je tu situacija?
1: Pa jeste, konkurs je u toku za prijem 22 izvršioca na mjestu vaspitača. Po novom pravilniku o predškolskom vaspitanju i obrazovanju, s obzirom da je deficitaran kadar trenutno vaspitači, moći će se na konkursu javiti i početi raditi nastavnici razredne nastave, pedagozi, psiholozi, logopedi, defektolozi, a uz obavezu da u naredne dvije godine polože adekvatnu i potrebnu struku. Konkurs je u toku, nadam se da će biti tog stručnog kadra za početak školske godine, tako da je uz svu tu problematiku oko deficitarnog kadra, ipak mislim da će biti prijava, možda i sa strane, možda nekih drugih gradova, možda otvoreni konkurs naravno, i očekujem da će biti prijava. Samim tim, pored stručnog osoblja, naravno treba će nešto radnika i pomoćnog osoblja, spremačica, kuvara, tako da ćemo, mislim, sve to upotpuniti, obuhvatiti i sa radom krenuti kad to uslovi, odnosno ovi tehničke stvari budu dozvoljavali, ali to je svakako septembar mjesec.
0: Da, kakva je trenutna situacija što se tiče zapošljavanja? Evo, novi vrtić svakako će olakšati situaciju. Je li povećan broj zaposlenih ljudi u Bileći u posljednje vrijeme?
1: Pa malo ću, mislim, olakšat će situaciju po pitanju zapošljavanja i po pitanju manjeg broja na birovu naravno, ali će malo opteretiti naravno budžet opštine Bileće, jer finansiranje vrtića, svih vrtića u kompletu ide sa budžeta lokalnih samouprava, tako da ćemo morati vidjeti u narednom periodu gdje iznaći ta sredstva. Svakako ćemo ih naći, mislim, ne brinem se za to. Što se tiče ostalog zapošljavanja, pa nije, nešto smo u proteklom periodu tragali za stručnim licima, za inženjerima, čega je sve manje i manje na birovu, par nekih zapošljavanja gdje su odlazili radnici u penziju, tako da nismo nešto sad previše u proteklom periodu opteretili budžet, ako pričamo o budžetu opštine Bileća, po pitanju zapošljavanja. A svakako da se povremeno jave potrebe u određenim javnim ustanovama, institucijama za novim radnim mjestima, tako da držimo se tu negdje u skladu sa onim i planiranim, tako da mislim da smo, da ne štetimo i ne opterećujemo puno budžet opštine Bileće po pitanju toga.
0: Hvala vam što ste bili naš gost.
1: Hvala vam.

0: Banja Luka, juče, danas, sutra.
1: Danas je časova 25 minuta, vi pratite emisiju Zajednički talas radija Republike Srpske. U nastavku donosimo informacije iz najvećeg grada, u više banjalučkih naselja i dalje nestašica vode. Najteže u Dragočaju, Ramićima i Bistrici, dok su u Trnu, Kuljanima i Pričanima uvedene noćne restrikcije. Iz vodovoda navode da otklanjaju kvarove i spajaju novi cjevovod prema Tunjicama. Mještani Zalužana daju rok do petka, nakon čega najavljuju proteste i blokadu. Prilog koleginice Nikoline Kuzmanović.
2: Prijakovci dva dana bez vode. Za porodicu Stanislava Bogovca i ostali mještane to znači da neće moći obaviti ni osnovne higijenske potrebe na vrhuncu toplotnog talasa.
3: Nisam vodu imao juče i prekuće, dva dana. I sad vi morate zamisliti moje kupanje, žena s posla, kako se mi osjećamo posle svega ovoga, a na polju nismo imali problema sa vodom dok se nije pojavio Draškostani Vuković.
2: Problemi sa vodosnabdevanjem i u Zalužanima. Već danima restrikcije od ponoći do 5 sati ujutro. Mještanin Stefan Jotić kaže da će sa komšijama ovakvo stanje tolerisati dok traje testiranje cevovoda Tunjice. Nakon

0: toga blokade.
1: Planiramo sačekati petak, subotu, po obećanju direktora vodovoda. Nakon petka, subote vraćamo se na staro. Oni kad dođu zavrtati, mi ćemo praviti proteste, mi ćemo to sprečavati. Ako to ne urodi plodom, mi ćemo u blokade. I to je jedino rješenje.
0: Gubici vode na mreži, brojni kvarovi, nedostatak opreme i loša kadrovska politika glavni su razlozi problema sa vodosnabdivanjem u Banja Luci, smatra bivši direktor vodovoda Milan Mazalica. Ne vjeruje ni u njihovo brzo rješavanje.
2: Kadrovska politika nije dobra, stručna snaga nedostaje, da su opterećenja koja su od grada došla, uzimanje seoskih vodovoda, trebalo je u gradu, ja razumijem da grad to rješava, ali ne račun vodovoda. Jer vodovod ne može da nosi te seoske vodovode sa ovakvom radnom snagom, sa ovakvim potencijalima.
0: Zbog kvara na bunarskom sistemu noće su bez vode ostala i naselja Kočiće, Vijenac, dijelovi Lauvuša, Pobrđa, Centra, naselja Sunce i Mjesec. Normalizacija vodosnabdjevanja iz vodovoda najavljena je tokom dana.

Završava se sanacija kod pridvorske petlje u Banja Luci. Miroslav Janković, vršilac dužnosti i direktora puteva Republike Srpske, očekuje da će radovi kod pridvorske petlje u Banja Luci biti završeni ove subote, te dodaje da će također biti nastavljeni jer se rehabilituje put sve do kružnog toka Tulipani. Vandalizam u Banja Luci, klupe u naselju Borik kod Pentagona posute motornim uljem.

U okviru redovnih aktivnosti Odjeljenja za komunalne poslove u toku je čišćenje regulisanog dijela korita široke rijeke, tačnije na potezu, od semafora u Šargovcu pa sve do ušća u rijeku Vrbas. Riječ je o radovima koji obuhvataju uklanjanje nanosa, otpada i drugog materijala iz korita, a sa ciljem da se obezbedi uredniji i prohodniji vodotok. Javno preduzeće Aquana obavještava posjetioce da će od subote 15. avgusta radno vrijeme bazena Aquana biti do 19 časova. U toku je montaža novih igračaka i mobilijara na dječjem igralištu u ulici Majke Knežopoljke u mjesnoj zajednici Borik, čime će ovaj prostor biti dodatno unaprijeđen i prilagođen najmlađim sugrađanima. A u velikoj akciji obnove igrališta Voždovačka ulica dobila novi kutak za najmlađe. Radovi su također i u više naselja. Završena je obnova dječjeg igrališta u Voždovačkoj ulici u okviru velike sanacije i rekonstrukcije igrališta širom Banja Luke. Slikanje škole gitare, animiranog filma, breakdansa, argentinskog tanga i brojne druge aktivnosti samo su dio bogatog i besplatnog programa festivala Kreativni avgust, koji će biti održan do 22. avgusta svaki dan osim nedjelje u periodu od 18 do 20 časova u parku Mladen Stojanović u Banja Luci. Omladinski stonoteniski klub Spin Banja Luka organizuje međunarodni ljetni stonoteniski kamp Banja Luka 2026, koji će biti održan od 16. do 22. avgusta i okupiće mlade stonotenisere iz Bosne i Hercegovine i zemalja regiona. Otvoreno su prijave za ostvarivanje prava na jednokratnu finansijsku podršku u iznosu od 100 konvertibilnih maraka za

0: 11 je časova 43 minuta, Derventa ima dugu tradiciju vinogradarstva, a plodno zemljište i povoljni klimatski uslovi danas pogoduju uzgoju kvalitetnog grožđa. Kako se ova tradicija čuva i razvija, istražila je naša koleginica Nikolina Jović.
1: Još krajem 19. vijeka enolozi su potvrdili da je Derventa plodno tlo za uzgoj najkvalitetnijih sorti grožđa. Tradiciju uzgoja danas nastavljaju domaći vinari. Govori predstavnik vinarije iz Dervente Aleksandar Đuričić.
2: Imamo duboka plodna zemljišta sa dovoljno kiše, hvala Bogu sad imamo i dovoljno sunca, tako da imamo odličan materijal za vrhunska vina.
1: Plodno tlo srpske i tradicionalna italijanska receptura. Za braću Vasić iz Prinjavora recept je to za kvalitetno vino. Znanje o vinogradarstvu stekli su u Italiji, vratili se u zavičaj i pokrenuli vlastitu vinariju. Govori predstavnik vinarije iz Prinjavora David Vasić.
3: Vina što mi proizvodimo je tu malo neki italijanski sistem da potenciramo neku pitkoću, laganoću i što je nešto malo neki novitet na našem tržištu i to je, ja vjerujem da to je budućnost što se tiče vinske kulture.
1: Oni koji su degustirali vina proizvedena u Srpskoj kažu da itekako mogu parirati svjetski poznatim vinarijama.
4: Kakva su dervenska vina?
5: Odlično. Inače preferira crnu, ali i bijelu je perfekt.
1: Kvalitet domaćih vina potvrdili su posjetioci, ali i stručnjaci širom Evrope. Govori predstavnik vinarije iz Laktaša Tanja Babić-Partalo.
6: Imamo 2 hektara vinograda, osvajamo nagrade u Beču, srebro smo dobili za italijanski rizling i za pino bijeli.
1: Bilo da je riječ o crnom ili bijelom, vino i čokolada za mnoge su savršen spoj. Govori poslastičar Tanja Živković.
7: Ako kažemo da smo uzeli salsu, onda pričamo o bijeloj čokoladi koja ima nježnu notu limuna. Ako pričamo o šampanjcu, onda tu u zavisnosti da li je bijeli šampanjac ili je rosé.
1: Zahvaljujući domaćim proizvođačima, vinogradarstvo je danas jedan od vodećih turističkih potencijala derventskog kraja. Govore direktor turističke organizacije Derventa Biljana Teofilović i gradonačelnik Dervente Igor Žunić.
8: Okupili smo vinare iz sjeverozapadnog dijela Republike Srpske, BiH, obuhvatili Kozarsko, Banja Lučko i Majevičko vinogorje, što i jeste bio cilj.
9: Ovih dana smo razgovarali.

0: Razgovarali i o definisanju jedne vinske staze ili vinske ceste sa gradovima u okruženju koji također imaju vinarije i vinograde i ja vjerujem da ćemo u narednih nekoliko godina normalno uz podršku i viših nivoa vlasti napravimo jednu lijepu priču.
1: A uz degustaciju vina i bogate gastro ponude valja i zapjevati.

I za kraj podsjećamo vas, večeras imamo priliku da svjedočimo rijetkom nebeskom fenomenu koji će se iz naših krajeva moći posmatrati u večernjim satima. Riječ je o pomračenju sunca koje će biti vidljivo na Grenlandu, Islandu, sjeveru Rusije, Atlantskom okeanu u Španiji i manjem dijelu Portugala. U BiH bit će vidljivo djelimično pomračenje sunca koje će, zavisno od lokacije, početi oko 19 časova i 27 minuta. U Banja Luci će trajati oko 35 minuta, u Zenici oko 30, Tuzli oko 28 i Sarajevu i Mostaru oko 27 minuta. Iz mnogih zemalja duž zapadnog dijela putanje i pomračenja u kontinentalnoj Evropi i Africi, sunce će zaći još djelimično pomračeno, što će izgledati kao da sunce nestaje.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima poslušajte.
0: Vlada Srpske za putnu infrastrukturu izdvojila 400 miliona maraka, uskoro završetak radova kod Predovske petlje.
1: Rašković, koga je pretukla takozvana kosovska policija, nalazi se u šok sobi, teško povrijeđen.
0: Putin, ulazak NATO u Pacifičku regiju povećava potencijal za sukob.
1: Na području Konjica vatrena stihija prijeti kućama, zatražena pomoć iz vazduha.
0: Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u posljednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: U Srpskoj sunčano, veoma vruće i sparno vrijeme. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da je za unapređenje putne infrastrukture predviđeno 400 miliona maraka. Naveo je da Republika Srpska ima oko 4400 kilometara puteva i 702 mosta, te da će u narednom periodu izgrađeno biti i rekonstruisano više od 40 mostova. Janković je najavio i završetak radova kod Prijedorske petlje, dok će se rehabilitacija puta do kružnog toka Tulipana nastaviti narednih mjeseci i po dana.
2: Dakle, puno smo intenzivniji, puno smo aktuelniji što se tiče mostova. Dakle, otvorili smo prije nekoliko mjeseci most Česma, most Šiprage juče. Pri kraju su radovi na mostu Ukrina, na nadvožnjaku Trnu, na ulazu Bijeljine koji će biti isto završen.

0: u nekih mjesec dana. Radi se most Tišća između Vlasenice i Kladova. Radi se most Ustiprača, radi se most u Helji, radi se most Tatinac u Kalinoviku, dakle zaista impozantan broj objekata. Naravno, veliki broj objekata, odnosno veliki broj mostova. Uradili smo sistematske preglede svih mostova, napravili smo analizu i vidjeli smo da je zaista velika potreba za ulaganje u takve objekte. U narednom periodu od 2027. do 2031. u tom četvorogodišnjem periodu planirano da 50 do 60 mostova što izgradimo novih, što ih rekonstruišemo.
1: Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput ocijenio je da je poboljšanje kreditnog rejtinga Srpske veliki uspjeh za finansijski sistem Republike Srpske. Istakao je da je kreditni rejting potvrđen na nivou B uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilno, što, kako navodi, otvara prostor za nove investicije i lakši pristup finansiranju. Šuput je naglasio da Republika Srpska nije prezadužena, te da BDP raste, inflacija pada, a broj zaposlenih sve veći, što, kako je istakao, potvrđuje stabilnost ekonomije i bankarskog sektora.
2: Za nas je ova potvrda da smo na dobrom putu, da je budžet stabilan, da nismo prezaduženi, da GDP u vrlo izazovnom vremenu raste, da inflacija, čuli smo po podacima Republičkog zavoda za statistiku, konačno sporava i pada. Broj zaposlenih u Republici Srpskoj veći. Ovo je potvrda da naša ekonomija ide ka dobrom putu.
1: Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladan Milić izjavio je da su penzije od 2013. godine nominalno povećane za 86,23%, a stvarno za 127,15%. Podsjetio je da su penzije ove godine kroz redovno i vanredno usklađivanje povećane ukupno 10%.
3: Također je najavio jednokratnu novčanu pomoć penzionerima za koju vlada Srpske obezbedila oko 32 milijuna maraka. Korisnicima s penzijom nižom od prosječne bit će isplaćeno 120, a ostalima 80 maraka. Isplata pomoći očekuje se krajem septembra ili početkom oktobra.
1: U nastavku još slušajte, potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović izjavio je da žrtve rata i njihove porodice ne smiju biti paravan za eventualno nezakonit rad institucija.
3: Komentarišući izjave direktora Memorijalnog centra u Potočarima Emira Suljagića, Pavlović je rekao da se zakonito postupanje nadležnih institucija ne smije predstavljati kao pritisak ili zastrašivanje Bošnjaka. On je istakao da zakoni Republike Srpske važe za sve i da niko nije iznad zakona, te dodao da saslušavanje zaposlenih ne znači i njihovu krivicu.
1: Nenad Rašković iz sela Dren kod Zubinog Potoka primljen je u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica sa teškim povredama. Prema njegovom svjedočenju, navodima Srpske liste, pripadnici takozvane kosovske policije nakon pretresa kuće odveli su ga u šumu, vezali za drvo i pretukli. Ljekar KBC-a Goran Radojević rekao je da se Rašković nalazi u šok sobi i da ima povrede glave, grudnog koša i leđa. Trenutno je stabilan, ali pod nadzorom ljekara. U toku je dijagnostika radi utvrđivanja eventualnih unutrašnjih povreda.
4: I kad su došli, oni su mene bacili, uzeli drvo i bacili mi u kuću. I bili me, tukli me u kuću, na krevet. Ja pušku nemam. Tražili su pušku, ja nemam. Poslije toga, rekli su da dolazim opet u 5 sati da doneseš pušku. Stavili li, opet me bili. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za buku. I bili mi crevom i stavili mi krpu na usta. Oni otišli su da nekle i vratili se i puštili me. Odveli me do na put, slobodno si. I ja sam se vratio peške ka kući. Polako, polako, kad sam otišao kod kuće, počeli muka. Upadali u kuću, zasašivali mi sina, ženu matratirali, hoće da te teramo u Albaniju. Ja nam je Albanka. Rekli, sutra će da dođemo ponovo kod tebe. Ja ne znam sada radim.
5: Na prijemu klinički pregledan, obavljena dijagnostika i trenutno se nalazi u šok sobi pod adekvatnim lekarskim timom i adekvatnom terapijom. Dijagnostika je u toku, radi se body scan koji će pokazati te unutrašnje povrede nanete nekim teškim predmetom. Ima na leđima, na grudnom košu, po glavi, tako da radi se o teškim povredama sad. Dalja klinička slika zavisi od i dijagnostika od stanja pacijenta. Sad je stabilno.
1: I još

0: je naša istorija. Pjesnik koji je proživio svu našu posebno krajišku, da tako kažem, Golgotu i svojih predaka. Naravno da nijedan odlazak nije lijep za prijatelje, za porodicu, ali nekako se nameće da to jeste pjesnički odlazak. Možda je sanjao tu svoju San River sa kojom se faktički nikada nije oprostio i u duši i u srcu je nosio tu rijeku prelijepu i sjećanje na one najljepše trenutke u Sanskom mostu.
1: Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u posljednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
2: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od izraelskog šampiona ekipe Hapoel Berševa rezultatom 2-0, revanš trećeg kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Golove su dali Igor Zlatanović u 61. i Dževon Ist u 79. minutu i u prvom susretu izraelski klub je bio bolji rezultatom 1-0. Pomoćni trener ekipe Crvene zvezde Nenad Sakić.
3: Žao mi je, žao nam je svima, žao mi je ovih navijača koji su došli danas u velikom broju. Izvinjavam se zbog poraza, ali to je sastavni deo života i sporta. Idemo dalje i pred nama su utakmice za kvalifikacije za Ligu Evrope.
2: Sastav Hapoela će u play-offu za Ligu šampiona igrati protiv azerbejdžanskog kluba Sabah Baku, koji je savladao danski Orhus sa 4-0 i u dva meča bio bolji sa 5-2. Zvezda će takmičenje nastaviti u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv češkog kluba Viktorija Plzeň. Na evropskom prvenstvu u atletici u engleskom gradu Birminghamu sinoć je završen drugi takmičarski dan. Srpski atletičar Luka Bošković osvojio je peto mjesto u finalu skoka u dalj rezultatom 8 metara i 8 centimetara. Zlato je osvojio Grk Miltiadis Tentoglu, aktualni olimpijski šampion, sa 8 metara i 44 centimetara. U sprintu na 100 metara najbolji je bio Britanac Romeo Glev u vremenu od 10 sekundi i 6 stotinki. Poslije dva dana najuspješniji su takmičari iz Italije sa 4 medalje, od kojih su dvije zlatne. U doboju večeras počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Prvi susret će od 18:15 igrati Dobojska Sloga i njemački Melsungen, osvajač HF Kupa u prošloj sezoni. Utakmicu će prenositi naša televizija na kanalu RTS+. Televizija će od 20:05 prenositi i ceremoniju otvaranja, a potom od 21:00 susret reprezentacije Katara i ekipe Grosist Slovan iz Ljubljane. Na turniru koji se završava u subotu nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona.
1: O trenutnim temperaturama i vremenu do kraja dana reći će nam meteorolog Duško Mrkonjić, koji je još uvijek dežurni u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Duško, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske.
4: Dobar dan vama i vašim slušalcima i pozdrav za studio. Sunčano je vrlo toplo na sjeveru uz prolaznu umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, sjevernih u Hercegovini duva umjerena bura. Temperatura vazduha u 12 časova. Foča 27, Bijeljina 28, Rudo 29, Doboj, Mrkonjić grad, Ribnik 30, Banja Luka 31, Višegrad 32, Bileć 35 i u Trebinju je 37 Celsijeva stepeni. Nastavku dana pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Poslije podne jugozapada ka jugu razvoj dnevne oblačnosti iz koje se ponegdje može javiti pokoja kap ili slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjer, u Hercegovini duvaće umjerena jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 31 do 35, na jugu Srpske do 38, u višim predjelima od 27. U gradu na Vrbasu nastavku dana sunčano s prolaznom oblačnosti vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 35.
1: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
5: Vlada Srpske za putnu infrastrukturu izdvojila 400 milijuna maraka, uskoro završetak radova kod Preduske petlje.
1: Rašković, koga je pretukla takozvana kosovska policija, nalazi se u šok sobi, teško povrijeđen.
5: Putin ulazak NATO-a u Pacifičku regiju povećava potencijal za sukob.
1: Na području Konjica vatrena stihija prijeti kućama, zatražena pomoć iz vazduha.
5: 12 časova 17 minuta. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, urednice emisije Gor

13 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Prema svjedočenju Nenada Raškovića, pripadnici takozvane kosovske policije upali su njegov porodični dom u selu Dren kod Zubinog potoka, a nakon pretresa počeli da ga tuku bez ikakvog razloga. Iz bolnice je rečeno da se pacijent nalazi u šok sobi i da je u toku dijagnostika. Napad na Raškovića osudili su Srpska lista i direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković, koji je upozorio međunarodnu zajednicu na, kako je rekao, iživljavanje Kurtijevog režima nad Srbima. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Teslić i Doboj. Minić će u Tesliću položiti vijenac u hramu Presvete Trojice, a potom u gradskoj upravi razgovarati sa gradskim rukovodstvom. Planirana je i posjeta novom objektu vrtića Palčić i stadionu fudbalskog kluba Proleter, gdje su u toku radovi. Predsjednik Vlade će večeras u Doboju otvoriti 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Zenički opštinski sud danas je zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica, a prvo ročište je zakazano za 8. decembar. Otvaranju stečaja prethodili su mjeseci pokušaja pronalaska rješenja za kompaniju koja se suočila sa ozbiljnim finansijskim i proizvodnim problemima. Otvaranjem stečaja sada počinje nova faza u kojoj će biti utvrđivana potraživanja povjerilaca, popisivana i procjenjivana imovina te odlučivana o daljoj sudbini kompanije i njenih kapaciteta. Na požarištu na području grada Konjica je zbog izrazito teške situacije proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz vazduha. Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca. Situacija je alarmantna. Požar je aktivan i na području opštine Neum, krak koji se juče poslije podne pod naletima jakog vjetra približio kućama u selu Međugorje, lokalizovan je sinoć.

0: Muzički ansambl Fenečki biseri održao je koncert u Banja Luci, priredivši veče ispunjeno snažnim emocijama, duhovnom toplinom i ljepotom tradicionalne muzike. Veče za pamćenje, prepuna emocija. Tako bi se mogao opisati koncert ansambla Fenečki biseri, poznatom po tome što kroz neposredan i iskren odnos sa svojom publikom, poštujući duhovnu i kulturnu tradiciju srpskog naroda, pjesmom prenose snagu zajedništva i osjećaj pripadnosti. Opširnije Božidarka Kuvalja Bašić.
1: Muzički ansambl Fenečki biseri još jednom je pokazao zašto su oni jedni od najomiljenijih izvođača tradicionalne muzike u regionu. Već na prve taktove osjetila se velika ljubav i povezanost između njih i publike, a koncert je trajao više od 2 časa i završio burnim ovacijama. Veljko Milovanović, ansambl Fenečki biseri.
2: Karakteristično je da na našim koncertima se mnogo plače, ali neke onako suze ponosa budu suze koje očišćuju, onako mi to sve osjetimo sa bine i stvarno bude jedan prelep osjećaj, jedva čekamo da izađemo na binu.
1: Muzički ansambl Fenečki biseri formirali su članovi pjevnice manastira Fenek posvećenog

0: Svetoj Petki pod blagoslovom igumana oca Makarija, a njihov umjetnički rad zasniva se na njegovanju rodoljubivih tradicionalnih duhovnih i etnomelodija. Omiljene su im pjesme o Kosovu i Krajini jer upravo one bude posebne emocije u ljudima na ovim prostorima, kojima rane zbog stradanja još nisu zacijelile, dodaje Milovanović.
1: Baš smo sinoć imali koncert u Bosanskom Grahovu i ovdje je jedinstvena prilika da pevamo pesme koje upravo govore o tim mjestima i tim dešavanjima koje su se ovdje izdogađala i nekako je onda jača sama i emocije i sam taj odgovor i publike i odnos između nas i njih. Tako da stvarno je posebno kada dođemo ovdje. Naravno i u Srbiji imamo jako lepe koncerte i ljudi to prepoznaju, ali ipak ovdje kada smo sa tim ljudima koji su neke te stvari o kojima pevamo preživeli i proživeli, to je malo ipak malo drugačije i prisnije.
0: Kolika je ljubav njih i publike potvrđuju i brojni obožavaoci iz regiona koji su došli u Banja Luku baš zbog ovog koncerta. Organizator koncerta Nikola Bulović.
2: Ova večer je ispunjenje svih nekih ciljeva i želja, radio sam mnogo događaja, ali očekivati 1700 ljudi na Kastelu zaista nisam ni u najluđim snovima mislio, tako da stvarno ova večer je nešto što i mi kao organizatori proživljavamo kao neki veliki uspjeh i satisfakciju životnu, tako da jednostavno prepustit ćemo se i mi uživanju kao i publika.
0: Oni su zapaženi ne samo po izvođenju, nego i po prelijepim kostimima u čijem stvaranju također dolazi do izražaja njihovo zajedništvo. Ansambl Fenečki biseri, Dunja Mihajlović.
3: Mi devojke uglavnom zamislimo ovaj model, dogovaramo se oko najsitnijih detalja i onda tražimo žrtvu koja će to da sprovede u delo. Imamo par svojih šnajderki koje stvarno svaki put ispoštuju sve što zamislimo i što kažemo. Nekad se desi da nam ponestane inspiracije, ali tu se nadopunjujemo, tako da zato ispadne se uvek divno, zato što sve radimo zajedno.
0: Njihovi koncerti su posebni po tome što su uglavnom humanitarnog karaktera pod parolom "Na dar ste dobili i na dar i dajete". Tako je bilo i ovoga puta, a dio prihoda sa koncerta namijenjen je stipendiranju školovanja djece na Kosovu. Veljko Milovanović, ansambl Fenečki biseri.
1: Mi smo stvarno dobili taj dar da možemo da pevamo i sviramo i ovo je stvarno blagoslov da možemo da pevamo pred ovolikim brojem ljudi, da putujemo, tako da imamo neku odgovornost i dužnost da na neki način to uzvratimo i tom akcijom smo nekako započeli pre nekoliko godina, to raste iz godine u godinu i gledamo da se odazivamo na svaki humanitarni koncert na koji nas ljudi pozovu.
0: Do kraja godine planiraju izdavanje i drugog albuma koji je, kako kažu, već završen, a sa njega se već izdvojila posebno emotivna pjesma "Još se tamo pjesma čuje", posvećena Kninskoj krajini.

I bila je ovo još jedna emisija u ritmu dana u kojoj smo govorili o aktuelnim događajima, kulturi, muzici i ljudima koji svojim radom i stvaralaštvom obogaćuju našu svakodnevnicu. Hvala vam što ste i danas bili uz nas i što ste svoje vrijeme proveli u našem društvu. Pozdravlja vas današnja ekipa Mladen Zdjelar, Igor Divljak i Mirjana Grabiš. Ostanite uz program našeg radija, a mi se ponovo slušamo već sutra.

0: Marketing.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srbin Nenad Rašković iz sela Drenu u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla, zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prebacuje se iz KBC-a Kosovska Mitrovica u urgentni centar u porodični dom Raškovića u selu Dren, a nakon pretresa, kako je posvjedočio, počeli su da ga tuku bez ikakvog razloga. Rašković navodi da su od njega zahtijevali da prizna da je za vrijeme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Teslić i Doboj. Minić će u Tesliću položiti vijenac u hramu Presvete Trojice, a potom u gradskoj upravi razgovarati sa gradskim rukovodstvom. Planirana je posjeta novom objektu vrtića Palčić i stadionu fudbalskog kluba Proleter, gdje su u toku radovi. Predsjednik vlade će večeras u Doboju otvoriti 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Situacija na požarištu u selu Slivlja kod Gacka je pod kontrolom, a vatrogascima gašenje otežava malo jači vjetar, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko, Žarko Rudović. On je dodao da su tokom prethodna tri dana, od kada je požar izbio, uspjeli da odbrane seoske kuće. Na području Nevesinja trenutno su aktivna tri požara, ali vatra nigdje nije ugrozila imovinu mještana. Zenički opštinski sud danas je zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica, a prvo ročište je zakazano za 8. decembar. Otvaranju stečaja prethodili su mjeseci pokušaja pronalaska rješenja za kompaniju koja se suočila sa ozbiljnim finansijskim i proizvodnim problemima. Otvaranjem stečaja sada počinje nova faza u kojoj će biti utvrđivana potraživanja povjerilaca, popisivana i procjenjivana imovina, te odlučivano daljoj sudbini kompanije i njenih kapaciteta. Američki potpredsjednik James David Vance zatražio je od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da Kijev obustavi napade na postrojenja Kaspijskog cjevovodnog konzorcijuma u Crnom moru, objavio je list Financial Times. Prema izvorima lista, Vance je ovaj zahtjev uputio Zelenskom tokom telefonskog razgovora 31. jula. Kijev od tada nije napadao tankere sa naftom u blizini terminala konzorcijuma.

0: 14:07. Ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan i dobrodošli u emisiju Silen Konac. Sredina je radne sedmice, vruća je, vrela je, a mi smo spremni i orni da vam pružimo nova dva časa vesele razbirbirje i osvježenja. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas svetu Mati Angelinu, srpsku monahinju, despoticu i sveticu. Priča slijedi odmah nakon postavljenog zadatka. Narodna muzika, humor i već pomenuta igra Zagonetka, odgonetka ispunit će slobodno vrijeme u emisiji. Zato želimo da i ovo poslijepodne provedete ugodno i veselo na talasima Radija Republike Srpske. Danas će sa vama biti, kroz emisiju vas voditi, tonski realizator Mladen Zelar, vaš domaćin u studiju Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Brinite o svom zdravlju uz Prizmu. Omron tlakomjeri preko 400 miliona prodatih širom svijeta. Provjeren kvalitet i pouzdanost. Za više informacija pozovite 051 212 437.

0: odgonetka.
1: 14 je časova i 15 minuta. Da, ljudi moji, pravo je vrijeme za početak igre Zagonetka, odgonetka. Autor današnjih pitanja, dragi drugar Vladimir Antonić iz Našica, kaže: cigu ligu, tako ona reče, i sjekira odmah bolje sječe. 339989, pozivni 051, besplatan broj telefona Radi Republike Srpske 08 005 0308. Cigu ligu, tako ona reče, i sjekira odmah bolje sječe. Pozovite nas.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vjernici proslavljaju danas svetu Mati Angelinu, srpsku monahinju, despoticu i sveticu. Priča slijedi. Rođenjem je dobila ime koje znači anđeoska žena. Prepodobna Mati Angelina, svjetovno ime Angelina Branković, bila je kći Đorđa Arijanita Komnina, srednjevjekovnog gospodara oblasti Konjuha i Škumbe u današnjoj Albaniji. Bila je supruga Stefana Brankovića, sina srpskog despota Đurđa Brankovića, a svastika slavnog Đurđa Skenderbega. Mlada Angelina je bila obrazovana, radoznala, lijepa i mudra žena. Gajila je veliku ljubav prema knjigama, čitala je mnogo, imala je i ličnu biblioteku. Pojedini primjerci njenih knjiga se i danas nalaze u manastiru Krušedol. Oko 1459. godine u te tada srpske krajeve došao je kao izgnanik despot srpski Stefan Slijepi. Za vrijeme boravka kod kneza Đorđa Arijanita Komnina, kći kneževa Angelina zavoljela je slijepog Stefana i zamolila od roditelja blagoslov za brak. Roditelji su dali pristanak te se Angelina i Stefan vjenčaše u Skadru 1461. godine. Imali su sinove Đorđa i Jovana i kći Maru. Odmorite se uz našu muziku pa nastavljamo.

0: odgonetka.
1: 14 je časova 42 minuta. Sada je došlo vrijeme da otkrijemo odgonetku na pitanje koje nam je stiglo iz Našica od našeg drugara čika Vlade Antonića. Ciguligu, ciguligu, tako ona reče, i sjekira odmah bolje sječe. Sjekira bolje sječe kada je dobro naoštrena, a oštrije ništa drugo nego dobra turpija. Dakle, turpija, tačan odgovor, vi ste to brzo prepoznali. Naravno, ništa od vas ne može ostati sakriveno. Zoran i Vinka Marjanović iz Dervente, Ljuba Šipovo, Radovan i Ljubica Popov iz Donji Vječani, Stana Mišić Starčevica, Nikola Ilićević Petrinja, Vlado Vareš, Davor Jajce, Stanislav Iva, Vijanica Kočitluka, Staša i njena baka Martina iz Broca kod Bijeljine, Olga Novoselija, Rajko Knežević, Donja Dragotinja, Ognjenka Gradiška, Momir Koprena, Donja Kola, Vlado Đurić Petrovo, Zoran Prijedor, Nenadi Goga Regojević Čelinac, pa Miloš Jajce, Sveto Vučković Bijakovac kod Kozarske Dubice, Vjekoslav Česma, Goga Bratunac, Darko Zvornik, te Blagoja Tešić Bijelo Buči kod Teslića.
2: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za

0: Cijeni slušalci, vrijeme je za meteorološki dio naše emisije. Uz nas je danas dežurni meteorolog Duško Mrkonjić.
1: Sunčano je vrlo toplo, dok na jugu i istoku ima dnevnih razvoja oblačnosti. Vjetar je umjeren sjeverni, kao Hercegovini umjeren do pojačan južnih smjerova. Temperature vazduha u 14 časova. Čemerno 26, Kneževo, Sokolac, Hampijes 27, Gacko, Zvornik 29, Drin, Srebrenica 30, Bijeljina, Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac 31, Ribnik 32, Banja Luka, Doboj, Rudo, Foča, Šipovo 33, Višegrad, Prijedor 34, Bileć 36 i u Trebinju 38 celsove stepeni. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo s prolaznom oblačnošću. Poslije podne od jugozapada ka jugu razvoj dnevne oblačnosti iz koje je samo ponegdje se može javiti pokoja kap ili slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjer u Hercegovini, duvaće umjerena i jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha 31 do 36, na jugu do 39, a u višim predjelima od 27. U Banja Luci nastavak dana sunčano s prolaznom oblačnošću i vruće. Vjetar slab do umjeren, tokom dana povremeno pojačan sjeveroistočni. Maksimalna temperatura vazduha oko 34. Sutra nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost. Na jugu vruće uz povremeno jaku buru. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočni u Hercegovini duvaće,

Umjerena jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 17, na jugu do 25, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 31 do 36, na jugu do 38, u višim predjelima od 27. Sutra u Banja Luci sunčanost, prolaz malo oblačnosti, vruće. Minimalna temperatura

15 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić danas je položio vijenac ispred spomen ploče u spomen hramu Presvete Trojice u Tesliću i upalio svijeću za oko 550 poginulih srpskih boraca. Minić je posjetio parohijski dom u izgradnji posvećen kralju Dragutinu koji se nalazi u porti spomen hrama Presvete Trojice za čiju izgradnju su institucije i kabinet predsjednika Srpske do sada izdvojili više od 1,2 miliona maraka. Srbin Nenad Rašković iz sela Dren u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla, zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prebacuje se iz KBC-a Kosovska Mitrovica u urgentni centar Srbije u Beogradu. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su u porodični dom Raškovića u selu Dren, a nakon pretresa, kako je posvjedočio, počeli su da ga tuku bez ikakvog razloga. Rašković navodi da su od njega zahtijevali da prizna da je za vrijeme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Situacija na požarištu selu Slivlja kod Gacka je pod kontrolom, a vatrogascima gašenje otežava malo jači vjetar, izjavio komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko Žarko Rudović. On je dodao da su tokom prethodna tri dana od kada je požar izbio uspjeli da odbrane seoske kuće. Na području Nevesinja trenutno su aktivna tri požara, ali vatra nije nigdje ugrozila imovinu mještana. U ovom trenutku nema pregovora između Irana i Sjedinjenih Država o produženju prekida vatre, jer iz perspektive Teherana sporazum nije imao datum početka i zato ne može da se produži, rekao je Reutersu iranski izvor. Ove komentare uslijedili su nakon što je turska novinska agencija Anadolia, pozivajući se na izvore pakistanske vlade, izvijestila da su se Teheran i Washington složili da produže 60-dnevni prekid vatre prema privremenom sporazumu koji je potpisan u junu mjesecu. Sport. U doboju večeras počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Prvi susret će od 18:15 igrati dobojska Sloga i njemački klub Melsungen, osvajač EHF Kupa u prošloj sezoni. Utakmicu će prenositi naša televizija na kanalu RTS+. Televizija će od 20:05 prenositi i ceremoniju otvaranja, a potom od 21:00 susret reprezentacije Katara i ekipe Grosis Slovan iz Ljubljane. Na turniru koji se završava u subotu nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona. Vrijeme danas pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost, maksimalna temperatura od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti radija Republike Srpske.

0: aforizmi. Danas je pred nama zbirka aforizama Moždane kapi autora Milovana Vitezovića iz nje vam čitamo neki od najljepših aforizama. Istoričari predviđaju prošlost. Veličina istorijske ličnosti zavisi od mašte i talenta njenog istoričara. Veličine se premjeravaju nakon smrti. Srp i Čekić su grafički prikaz njegove karijere. Lupao je i žeo uspjehe. Masovni snovi se pojedinačno zaboravljaju. Svitac je onaj kome zadnjica obasjava glavu.
1: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

dremnem jednu partiju ili da uđem u partiju pa da drijemam.

0: marketing. Iskoristi ljeto uz dodatnih 10% popusta na sve, baš sve, čak i na već sniženo. Kupi dva ili više artikala i ostvari super uštedu do 23. augusta. Intersport, the heart of sport.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeninga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.
2: Vodite računa o zdravlju cijele porodice uz Prizmu Banja Luka. Veliki izbor tlakomjera, inhalatora, aparata za šećer i TENS uređaja. Kupovina na rate, brzo i jednostavno. Telefon 051 212 437.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i spiker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Takozvana kosovska policija brutalno pretukla Nenada Raškovića iz Zubinog potoka. Srpske nevladine organizacije sa sjevera Kosova hitno pisale Briselu.
1: Miniću Tesliću nakon sastanka sa rukovodstvom grada najavio pomoć vlade ovoj lokalnoj zajednici.
0: Poboljšanje kreditnog rejtinga izuzetno značajno, posebno zbog činjenice da je Srpska ušla u veliki investicioni ciklus.
1: Zbog havarije skoro 20.000 mještana u okolini Bijeljine danima bez vode.
0: U Doboj danas počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona.
1: Sunčano je i vruće. U selu Dren kod Zubinog potoka takozvana kosovska policija upala je u dom Nenada Raškovića i nakon pretresa zlostavljala ga i brutalno pretukla. Sa teškim povredama glave i grudnog koša primljen je u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica, ali je zbog težine povreda u toku transport u Beograd na dalje liječenje. Ovaj događaj nije izolovan s obzirom na to da je posljednjih sedmica zabilježen veći broj pretresa, privođenja i maltretiranja Srba u okolini Zubinog potoka zbog navodno posjedovanja oružja i ratnih zločina. Srpske nevladine organizacije sa sjevera Kosova hitno su pisale Briselu. Opširnije Milena Bjelica.
2: Bez jednog razloga optužnice i najave, trojica pripadnika takozvane kosovske policije juče posle podne su upali u dom 57-godišnjeg Nenada Raškovića u Zubinom potoku. Nakon pretresa kuće, tražeći da preda oružje i prizna ratni zločin nad Albancima, tukli su ga nanijevši mu višestruke tjelesne povrede.
3: Poslije toga rekli su da dolazimo u 5 sati da donese pušku. Ja nemam. Opet ne bili. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta.
2: Hospitalizovan je u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica gdje su mu konstatovane teške povrede glave, leđa i grudnog koša. Direktor KBC-a Zlatan Elek rekao je da je Rašković primljen polutraumatizovan sa prelomom rebra.
4: S obzirom na opsežnost povreda i s obzirom na to da se radi o politraumi, veći broj lekara uključen je u njegovo lečenje, uključujući hirurge, anestezijologe, ortopede, zatim interniste, s obzirom da mu je povećan pritisak, psihijatri, neurologe.
2: Šef za planiranje i operativno ocjenjivanje regionalne operativne kosovske policije regiona Mitrovica-Sever Erdoğan Baljići rekao je da nisu bili informisani o incidentu i da je po saznanju pozvan policijski inspektorat koji je preuzeo ovaj slučaj.
5: To će sve inspektorat da proveri i da vidi ko je bio usmijenio ili da li je policajac ili da li nije policajac. Znači mi nismo nadležni da vodimo taj slučaj. Čim se spominje policajac, odmah se vodi slučaj na inspektorat.
2: Ono što zabrinjava je kontinuirani muk iz Evropske unije na zlostavljanje Srba na Kosovu. Kao i do sada, iz Euleksa minimalna reakcija. Događaj primili k znanju, zabrinuti i prate situaciju. Sprovođenje krivičnih istraga, kažu, nije dio njihovog mandata. Nevladine organizacije sa sjevera Kosmeta zatražile su od Brisela da procijeni efikasnost Euleksovog praćenja rada takozvane kosovske policije.
6: Posebno nas zabrinjava činjenica da građani ne prijavljuju sve slučajeve policijske zloupotrebe zbog straha, nepovjerenja ili uvjerenja da prijavljivanje neće dovesti do stvarnih posljedica.
2: Maltretiranje i prebijanje Raškovića dešava se dok Hvor najavljuje smanjenje prisustva na glavnom mostu na Ibru zbog, kako navode, poboljšane bezbjednosne situacije. Srpski predstavnici upozoravaju da bezbjednosna situacija nije stabilna i da Hvor mora ostati zbog mira i bezbjednosti.

0: jednosti svih građana. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić.
1: Ovo što nam se dešava je posljedica toga što nema nikakvog zakona, nikakvog reda. Ovo je okupacija. Čekamo još da počnu da streljaju. I to u prisustvu međunarodnih snaga, onih istih koji su ćutali na sve zločine nad Srbima od juna 99. godine na ovamo.
0: Simić je zaključio da svako ko želi da skloni misiju KFOR-a sa mosta pomaže vlastima u Prištini da protjeraju Srbe sa Kosova i Metohije.
2: Predsjednik vlade Republike Srpske danas boravi u Tesliću. Savominić je posjetio hram Presvete Trojice kao i parohijski dom u izgradnji koji se nalazi u porti ovog hrama, a za čiju su izgradnju institucije i kabinet predsjednika Srpske do sada izdvojili više od 1,2 miliona maraka. Minić je sa rukovodstvom grada razgovarao o aktivnostima na projektima koji se finansiraju sredstvima vlade, kao što je izgradnja vrtića Palčić koji je i obišao, kao i o projektu prečistača otpadnih voda. Zamjenik gradonačelnika Milovan Stanković naglasio je da su premijera upoznali i sa drugim projektima grada.
3: Pa vidite, mi smo danas najkonkretnije razgovarali o nastavku rekonstrukcije gradskog stadiona. Zašto stadiona? Proletar Teslić obilježava 100 godina postojanja i mi smo iz lokalnog budžeta obezbijedili ovaj dio sredstava za početak rekonstrukcije. Inače, po dokumentaciji je predviđeno da se rekonstrukcija stadiona radi u tri faze. Druga stvar o kojoj smo razgovarali je pitanje rekonstrukcije dva školska objekta. Škole Njegoši i škole u Čečaju. U vezi s tim smo isto tako imali određene dogovore. Pored toga ja sam istakao problem policijske stanice i sale, za šalter sale, i mislim da će vlada Republike Srpske i u tom dijelu preduzimati odgovarajuće mjere. I kao sljedeći nekakav projekat koji je također važan je pitanje regulacije korita Male Usore.
4: Vlada Republike Srpske je samo u ovom mandatnom periodu od kako sam na čelu vlade u Teslić isplatila 5 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo danas razgovarali o onim problemima koje imaju građani ovog grada. Pod broj 1 se to odnosilo na vodovodnu infrastrukturu, na fabriku vode, na odobrena sredstva od vlade Republike Srpske za izradu prečistača koji treba da predstavlja završnu fazu. Ovo je projekat od 2012. godine koji se radi na području grada Teslića i sigurno nešto to zaslužuje pažnju. Iz tog razloga je vlada i intervenisala upravo po ovim sredstvima.
2: Poboljšanje kreditnog rejtinga Republike Srpske izuzetno je značajno, posebno zbog činjenice da je Srpska ušla u veliki investicioni ciklus, poručuju ekonomisti. Također dokaz je i stabilnosti finansijskog sistema, što, kako kažu, potvrđuje i sve veća zainteresovanost za strana ulaganja u Republiku Srpsku. Opširnije Srđan Kecman.
5: Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput ocjenjuje da je poboljšanje kreditnog rejtinga Republike Srpske veliki uspjeh za finansijski sistem. Naglašava da to otvara prostor za nove investicije i lakši pristup finansiranju.
6: Za nas je ova potvrda da smo na dobrom putu, da je budžet stabilan, da nismo prezaduženi, da GDP u vrlo izazovnom vremenu raste, da inflacija, čuli smo po podacima Republičkog zavoda za statistiku, konačno sporava i pada. Broj zaposlenih u Republici Srpskoj veći. Ovo je potvrda da naša ekonomija ide ka dobrom putu.
5: Uprkos velikim izazovima uslovljenim geopolitičkom situacijom u cijelom svijetu, vlada uspjeva da očuva privredni ambijent u Srpskoj, naglasio je ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić.
7: Privredni ambijent ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i cijeloj Europi je poprilično narušen zbog poznatih događaja u Europi koji se dešavaju oko energenata, rata između Ukrajine i Rusije. Sad smo imali dvije vrste subvencija, dosta privrednih društva je aplicirao na subvencije, dosta je dobili mali i srednji preduzeća i zanatskih radnji.
5: Bolji kreditni rejting jača poziciju Srpske pred investitorima, poručuje stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić.
8: Svakako znači svakom investitoru koji bi ili investirao u Republiku Srpsku u vidu novih proizvodnih pogona ili investirao u Republiku Srpsku kupovinom nove emisije obveznica. Tako da treba ovaj trenutak iskoristiti.
5: Većina investicija odnosi se na putnu infrastrukturu. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da je za unapređenje putne infrastrukture predviđeno 400 miliona maraka.
9: Moramo da obezbeđujemo povećanje sredstava iz godine u godinu i tako da rastu i putna preduzeća kako bi mogli da prate to obezbeđenje sredstava i veće ulaganje u putnu mrežu. Kad vlada Republike Srpske je prepoznala taj problem, kroz grantove nam doznačuje dodatna sredstva i mi idemo. Zaista smo krenuli, ovaj investicioni ciklus zaista nije bio, mogu reći,

0: kućama. Situacija na požarištu u selu Slivlja kod Gacka je pod kontrolom. Direktor civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić rekao je da vremena za opuštanje nema i da se situacija konstantno prati. Kada je riječ o Federaciji BiH, Trninić je istakao da je u Konjicu stanje alarmantno i da će civilna zaštita Republike Srpske pružiti svu neophodnu pomoć u gašenju požara.
1: Vatrogasci na terenu, nema ugroženih kuća, objekata, što je i ljudski života i nemamo gubitaka, što je svakako jako bitno, ali nije svakako situacija za opuštanje, niti nam ide na ruku vremenska prognoza gdje se u narednih 10 dana prognozira da će biti velike temperature preko 30 stepeni. Nadamo se da će biti sve u redu. Ono što moram napomenuti, imamo odličnu saradnju sa Upravom za vazduhoplovstvo koja je prošle godine prešla u sastav MUP-a Republike Srpske. Situacija u Konjicu je jako loša, dva objekta su jedna štala, nemaju za sad ljudskih žrtava, na ruku im ne ide što se sad pojavio i vjetar i pojačava požar. Tražili su pomoć od civilne zaštite, za sad u vidu gašenja iz vazduha, to jest helikoptera. Mi stojimo na raspolaganju sa našim ljudima, s našim mobilnim bazenima. Bosna i Hercegovina je član mehanizma civilne zaštite i mislim da će to, da se morate u Konjicu, da će međunarodne snage doći, to jest države iz regiona.
0: Prava agonija za skoro 20.000 mještana u okolini Bijeljine. Zbog katastrofalnog stanja na vodovodnoj mreži, mještani nekoliko sela od Ljeskovca do Janje na vrućinama preživljavaju bez vode. Iz Bijeljinskog vodovoda poručuju da rješenje stiže urgentnom uplatom iz gradske uprave od 200.000 maraka za hitnu sanaciju najkritičnijeg dijela cjevovoda. Opširnije Lidija Bešlić.
2: Već treći put za 38 sati došlo je do havarije na dotrajalom transportnom cjevovodu koji vodi do Janje, pa su mještani šest sela opet bez vode. Radnici preduzeća vodovode i kanalizacija danima se bore da otklone ove nedostatke, međutim dotrajalost ovih cijevi stvara svaki dan novi problem.
3: A kolika je silina vode pod zemljom najbolje pokazuje dvorište porodice Janković. Umjesto i slavina, voda im kao i komšijama danima šiklja oko kuće. Snežana Janković.
4: Ovo sad i nije ništa kako je bilo kad pukne tekcije. Bude poplava bukvalno u dvorištu. Evo treći put zakažem za par sati nam je dvorište bilo skroz poplavljeno. Niko ništa ne rešava po tom pitanju. Gradonačelnik je bio, što je prije 15 dana isto kod komšije, pukla cijev, dolazio gradonačelnik, samo je saslušao i to je to.
3: Iz vodovoda pozivaju građane na strpljenje koje je na izmaku. Vladimir Ljubojević, direktor AD vodovodi kanalizacije Bijeljina.
5: Sve dežurne ekipe i sve ekipe AD vodovodi kanalizacije su na terenu. U ovom trenutku imamo u planu da saniramo nekih 300 do 400 metara ovog dijela koji se nalazi do booster stanice, jer to nam je evidentno i najveći problem.
3: Pitanje koje mještani postavljaju jeste da li će i današnje otklanjanje kvara biti samo kratkotrajno rješenje.
0: Komisije za procjenu štete od nevremena u Nevesinju završile su posao. Obišle su i popisale stanje na 272 domaćinstva, a prema preliminarnim rezultatima šteta iznosi 2 miliona maraka. Prije 20 dana, za samo nekoliko minuta, led veličine jajeta u Nevesinju je uništio zasade povrća, voćnjake, a oštećeni su i brojni objekti i automobili. Opširnije Momir Milić.
6: Porodica Grahovac kod Nevesinja bavi se poljoprivredom i stočarstvom, nadali su se dobrom rodu kukuruza. Nažalost, u velikom nevremenu za samo nekoliko minuta grad je skoro sve uništio. Ako ne obezbijede dodatnu hranu za 25 krava, morat će smanjiti broj grla, priča Miro Grahovac iz naselja Lapčevine.
7: Pa uništilo me oko 9 hektara usjeva, 5 hektara kukuruza, 3 hektara žita i hektar krompire. Znači od krompire nemam ništa iskoristiti, od žita nisam ništa iskoristio, nešto malo kukuruza možete vidjeti ima, šta će biti vidit ćemo, sad je suša.
6: Domaćinstvo Grahovac je jedno od 270 koje je prijavilo štetu, najviše su stradale ratarske, povrtarske i voćarske kulture. Materijalna šteta teško je nadoknadiva, pričaju Velibor Radovanović, načelnik Odjeljenja za poljoprivredu i ruralni razvoj, i Milenko Avdalović, načelnik opštine Nevesinje.
8: Veoma velika su oštećenja kada je

0: pitanju voćarstvo, pogotovo u rajonu Bojišta i Lapčevina, gdje se šteta procjenjuje negdje do 100% na pojedinim lokalitetima.
1: Vidjet ćemo na koji način ćemo se odrediti, od koja će nam biti početna pozicija, da li početna pozicija površine poljoprivredne kulture ili nečeg drugog, tako da ćemo u zavisnosti od para koje budu na raspolaganju prije svega se odrediti u kom procentu će se nadoknađivati šteta.
2: Nevrijeme nije poštedilo ni objekte ni automobile kojih je više od 1000 oštećeno.
1: Vlada će se na neki način odrediti prema ovom problemu. Naravno i mi ćemo iz našeg budžeta intervenisati sa skromnim sredstvima sa kojima raspolažemo. I vidjet ćemo narednih dana i nedjelja da našim poljoprivrednicima barem djelimično nadoknadimo štete koje su procijenjene. Ono što ostaje sigurno i što se neće nadoknaditi jesu ogromne velike štete na automobilima. Naše komisije nisu tretirale taj problem.
2: Procjene štete stigle su u vladu, pred nadležnim je zadatak da u narednom periodu pronađu najbolje modele za pomoć poljoprivrednicima kako bi ponovo stali na noge.
3: Slušate Dnevnik. Dva javna univerziteta u Republici Srpskoj objavili su konkurs za drugi upisni rok na prvi ciklus studija. Budućim studentima banjalučkih fakulteta na raspolaganju su ukupno 923 slobodna mjesta, dok na fakultetima u Istočnom Sarajevu mjesta ima za još 1221 studenta. Prijave kandidata trajaće od 24. do 28. avgusta, dok su prijemni ispiti zakazani za 31. avgust. Opširnije Nikolina Kuzmanović.
4: Saobraćajni fakultet u Doboju nudi još 40 slobodnih mjesta na budžetu i 7 mjesta za vanredne studente. Dekan Miroslav Kostadinović ističe zainteresovanost studenata iz cijele BiH.
5: Da možemo da kažemo, od 8 smjerova koji saobraćajni fakultet ima, Drumski gradski je još uvijek vodeći smjer, a ovih ostalih 7 modula, odnosno smjerova koji imamo, poprilično je izjednačen broj zainteresovanih. I upis je, kao i na prvom upisnom roku, je polaganje prijemnog iz matematike.
4: Slobodnih mjesta ukupno 23 na budžetu nudi i Pedagoški fakultet u Bijeljini na 3 studijska programa. Dekan Dalibor Stijević.
6: Što se tiče studijskih programa razredna nastava i predškolsko vaspitanje i obrazovanje, mi imamo test fizičkih, govornih i muzičkih sposobnosti koji su eliminatorni, imamo test provjere opšte kulture i informisanosti i test znanja iz srpskog jezika i književnosti. Što se tiče studijskog programa tehničkog informatike, tu imamo test matematike i fizike, dakle zadatak iz matematike i fizike, i to je to što se tiče prijemnog ispita, dakle za prvi ciklus.
4: Na Banjalučkom univerzitetu u drugom upisnom roku prošireni su kapaciteti za upis na medicinskom, ekonomskom, filozofskom, arhitektonsko-građevinskom fakultetu, kao i na Akademiji umjetnosti i Fakultetu bezbjednosti. Prorektor za ljudske i materijalne resurse univerziteta Dalibor Kesić kaže da je i ove godine određen broj mjesta rezervisan za strane studente.
7: Na skoro svim članicama postoje smjerovi koji su neobičajno privlačni studentima, postoje oni koji su manje privlačni, ali možemo reći da je veliko interesovanje pokazano za određene smjerove na Akademiji umjetnosti, arhitektonskog, građevinskog, geodetskom fakultetu, tradicionalno na medicinskom fakultetu, isto tako za određene smjerove na filozofskom fakultetu i fakultetu političkih nauka i fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.
4: Upis kandidata koji uspješno polože prijemni ispit predviđen je za period od 7. do 11. septembra.
3: Služenjem svete liturgije, litijom oko hrama i lomljenjem slavskog kolača proslavljena je slava manastira svete Matije Angeline u Tilavi u istočnom Novom Sarajevu. Brojni vjernici okupili su se kako bi proslavili svoju zaštitnicu i njen bogougodan život. Opširnije Bojana Mandić.
8: Manastir posvećen svetoj Angelini, monahinji, hrišćanki i velikoj stradalnici, pod svoje okrilje okupio je vjernike svih generacija. Sa vjerom koja se prenosi sa koljena na koljeno, vjernici iz godine u godinu dolaze na slavu hrama, a među njima i Danilo Maunaga i Nemanja Puhalo.
9: Došao sam ovdje sa dedom i sestrom i ovdje živim blizu i svake godine sam ovdje na liturgiji.
10: Da se sjećamo života svete prepodne Matije Angeline, koja je svoj krst dostojanstveno nosila i da, gledajući se kako je nosila svoj krst, da će nama svaki naš krst biti tlak, jer ona je živjela evanđeljski, a po riječima evanđeljskim da je Hristovo breme lako i mi ćemo lakše ići kroz naš život.
8: Na današnji praznik odat je pomen svim stradalnicima, otac Savo, iguman manastira.
11: Pomolili smo se za zdravlje i spasenje naših duša, za pokoj duša svih naših srodnika, prijatelja, svih ljudi koji su svoje živote utkali u Republiku Srpsku, jer ovo je dan kada se treba sjetiti svakoga i ranjenoga i bolesnoga i samoga.

0: 30, Bijeljina, Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac 31, Ribnik 32, Banja Luka, Doboj, Rudo, Foča, Šipovo 33, Višegrad, Prijedor 34, Bileće 36 i u Trebinje 38 Celsijeva stepeni. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo s prolaznom oblačnošću. Poslije podne od jugozapada ka jugu razvoj dnevne oblačnosti iz koje je samo ponegdje se može javiti pokoja kap ili slaba kiša. Sutra nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo s prolaznom oblačnošću. Na jugu vruće uz povremeno jaku buru. Vjetar slab umjeren, uglavnom sjeveroistočni u Hercegovini duvaće, umjerena jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 17, na jugu do 25, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 31 do 36, na jugu do 38, u višim predjelima od 27.
1: Dnevnik je završen, hvala za pažnju. Još jednom podsjećamo na važnije vijesti. Takozvana kosovska policija brutalno pretukla Nenada Raškovića iz Zubinog potoka. Srpske nevladine organizacije sa sjevera Kosova hitno pisale Briselu. Miniću Tesleću nakon sastanka sa rukovodstvom grada najavio pomoć vlade ovoj lokalnoj zajednici. Poboljšanje kreditnog rejtinga je izuzetno značajno, posebno zbog činjenice da je Srpska ušla u veliki investicioni ciklus. U Doboju danas počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Mladen Zdjelar, speaker Božica Mirković, urednici emisije Ivana Franki i Milan Trbojević.

0: Vođenje krivičnih istraga, kažu, nije dio njihovog mandata. Nevladine organizacije sa sjevera Kosmeta zatražile su od Brisela da procijeni efikasnost Eulexovog praćenja rada takozvane kosovske policije.
1: Posebno nas zabrinjava činjenica da građani ne prijavljuju sve slučajeve policijske zloupotrebe zbog straha, nepovjerenja ili uvjerenja da prijavljivanje neće dovesti do stvarnih posljedica. Čak i u slučajevima kada građani prijave navodno zlostavljanje policijskom inspektoratu, izostanak vidljive odgovornosti i konkretnih korektivnih mjera dodatno podriva povjerenje u postojeće mehanizme.
0: Maltretiranje i prebijanje Raškovića dešava se dok Hvor najavljuje smanjenje prisustva na glavnom mostu na Ibru zbog, kako navode, poboljšane bezbjednosne situacije. Srpski predstavnici upozoravaju da bezbjednosna situacija nije stabilna i da KFOR mora ostati zbog mira i bezbjednosti svih građana. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić.
2: Ovo što nam se dešava je posljedica toga što nema nikakvog zakona, nikakvog reda. Ovo je okupacija. Čekamo još da počnu da streljaju. I to u prisustvu međunarodnih snaga, onih istih koji su ćutali na sve zločine nad Srbima od juna 99. godine na ovamo.
0: Simić je zaključio da svako ko želi da skloni misiju KFOR-a sa mosta pomaže vlastima u Prištini da protjeraju Srbe sa Kosova i Metohije.

0: za čiju su izgradnju institucije i kabinet predsjednika Srpske do sada izdvojili više od 1,2 miliona maraka. Minić je sa rukovodstvom grada razgovarao o aktivnostima na projektima koji se finansiraju sredstvima vlade, kao što je i izgradnja vrtića Palčić koji je i obišao, kao i o projektu prečistača otpadnih voda. Poslušajmo izjave zamjenika gradonačelnika Milovana Stankovića i premijera Save Minića.
1: Razgovarali smo o tekućim projektima koji se realizuju na prostoru grada Teslića i naravno svakako smo razgovarali i o budućim razvojnim projektima grada Teslića. Upoznali smo premijera o aktivnostima na ovim tekućim projektima i bit ćemo u prilici danas da neke i vidimo koji su skroz u završnoj fazi. Te projekte, konkretno kad želim da napomenem, riječ je o izgradnji vrtića u javnoj ustanovi Palčić Teslić, gdje su radovi skroz završeni i očekujemo da u narednoj školskoj godini djeca krenu u vrtić. Taj vrtić se razvija sredstvima vlade Republike Srpske u visinu od negdje 1.200.000 konvertibilnih maraka i sredstvima budžeta lokalne zajednice sa nekih 500.000 konvertibilnih maraka. Naravno, razgovarali smo i o završetku finansiranja projekta prečistača otpadnih voda i sredstvima koja su dobijena od vlade Republike Srpske i tu smo napravili određene dogovore. Upoznali smo predsjednika vlade sa nizom projekata koji se nalaze u strateškim dokumentima razvoja grada Teslića, a koji su inače aplicirani u program PIMIS i prisutni su u evidencijama vlade Republike Srpske. Mi očekujemo da će vlada Republike Srpske u skladu sa svojim financijskim mogućnostima, kao što i mi ovdje, bez obzira što smo osmislili te projekte i programe kroz strateške dokumente, raditi te programe u skladu sa financijskim mogućnostima. Dobili smo pozitivne odgovore od predsjednika vlade i ja očekujem konkretne poteze u narednom vremenskom periodu. Pa vidite, mi smo danas najkonkretnije razgovarali o nastavku rekonstrukcije gradskog stadiona. Zašto stadiona? Proletar Teslić obilježava 100 godina postojanja i mi smo iz lokalnog budžeta obezbijedili dio sredstava za početak rekonstrukcije. Inače, po dokumentaciji je predviđeno da se rekonstrukcija stadiona radi u tri faze. Prva faza podrazumijeva izgradnju stadiona, atletske staze i pomoćnog igrališta. Druga faza podrazumijeva rekonstrukciju tribinskog dijela i onog čitavog sadržaja koji prati takav objekat. I naravno, treća faza podrazumijeva izgradnju osvjetljenja na stadionu. Druga stvar o kojoj smo razgovarali je pitanje rekonstrukcije dva školska objekta, škole Njegoš i škole u Čečaju. To su objekti koji su rađeni ranije, sazreli su za rekonstrukciju i u vezi s tim smo isto tako imali određene dogovore. Pored toga, ja sam istakao problem policijske stanice i sale, za šalter sale, i mislim da će vlada Republike Srpske i u tom dijelu preduzimati odgovarajuće mere. I kao sljedeći nekakav projekat koji je također važan je pitanje regulacije korita Male Usore. Mi smo određene predradnje uradili, riješili imovinske odnose, definisali projektnu dokumentaciju, čak i dio građevinskih radova izveli u dogovoru sa direktorom Voda Srpske, i ja sad očekujem da i javna ustanova Vode Srpske urade svoj dio obaveza. Na kraju krajeva to su vode drugog reda, prvog reda, i one su nadležnosti javne ustanove Voda Republike Srpske. Ali je to svakako zajednički problem i zbog tog se na takav način i odnosimo prema tom pitanju. Ne bude nikakvih špekulacija. Gradonačelnik ima određen problem zdravstveni u porodici, mora je zaista, i kontaktirali smo ga, on je morao unuka da transporti prema Banja Luci, tako da ne bude nikakvih špekulacija. To sam ja bio planirao da na kraju vama koji pratite rad predsjednika vlade i današnji sastanak da vam iz prve ruke kaže. Pa ja ne bih rekao i nikad, posebno vi to dobro znate, ja sam uvijek isticao da ne podrazumijem ja saradnju sa vladom Republike Srpske, da ja moram biti član SNSD-a ili vlada Republike Srpske, da treba biti u SDS-u. Znači, lokalna zajednica ima svoje nadležnosti, svoje ingerencije, vlada Republike ima svoje ingerencije, o lokalne zajednice su interes vlade Republike Srpske od Trebinja do Novog Grada.
2: Prije nego što sam došao ovdje u zgradu uprave, a vi dobro znate da kad god dođem u bilo koju lokalnu zajednicu, otišao sam da se poklonim našim divljunacima, da porazgovaram sa članovima boračke organizacije, ovdje lokalne, opštinske, odnosno gradske, da ispratim gradnju tamo u hramu.

na način, evo, nisam mogao tu biti u subotu, ali danas sam bio sam sa našim sveštenstvom i na nekakav način želio sam da i taj dio, da i grad Teslić bude upravo u onom koloritu ili on dio Republike Srpske. I drago mi što ste pitali zamjenika. Vlada Republike Srpske je samo u ovom mandatnom periodu, od kako sam na čelu vlade, u Teslić isplatila 5 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo danas razgovarali o onim problemima koje imaju građani ovog grada. Pod broj 1 se to odnosilo na vodovodnu infrastrukturu, na fabriku vode, na odobrena sredstva od vlade Republike Srpske za izradu precrtača koji treba da predstavlja završnu fazu, što me obavijestio zamjenik, da bi mi već u avgustu ove godine, a to je sad upravo ovaj mjesec u kome pričamo i nadam se da sam dobro zapisao, već mogli da imamo određene značajnije aktivnosti kada su u pitanju određena prigradska naselja i kad je u pitanju generalno potrošnja vode. Dobio sam informaciju da je ona nikada veća u Tesliću i da mora se generalno raditi na ovom. Ovo je projekat od 2012. godine koji se radi na području grada Teslića i sigurno nešto to zaslužuje pažnju. Iz tog razloga je vlada i intervenisala upravo po ovim sredstvima. Također ćemo otići da obiđemo vrtić. Ono što je bitno, da on već sada u septembru, znači za nekih mjesec dana, će biti funkcionalan. Obavješten sam da je u završnoj fazi i u opremanju, da su završene javne nabavke, tako da možemo reći da i to je novi objekat, da će naša djeca imati dodatni smještaj, da će taj smještaj biti popunjen sa kapacitetima.

0: kao Republika Srpska tri puta ove godine, američki investitori, evropski investitori i ono što je meni jako drago, domaći investitori, to su naše banke koje posluju u Republici Srpskoj, su povećale svoju izloženost prema vladi Republike Srpske u vidu hartija od vrijednosti preko 160 miliona kajmova u obveznice, nastavljaju da investiraju prema javnim preduzećima, prema javnom sektoru, ali ono što je jako dobro, nastavljaju da kreditiraju privredu, što znači da novac se može jednostavnije, lakše dobiti od međunarodnih investitora. Postoji velika količina novca u Republici Srpskoj. Daću samo primjer da je štednja u bankama 7,5 milijardi, a kreditni portfolio 5,5 milijardi. Znači, mi imamo 2 milijarde kajmova viška novčanih sredstava. Ako uzmemo primjer nekih zemalja u okruženju, obrnuto je. Znači, postoji veća količina kredita, manja količina depozita. Mi zaista imamo ozbiljan potencijal i opet napominjem, štednja građana je rasla ove godine 365 miliona za 5 mjeseci, prošle godine 900 i nešto miliona maraka. Znači, to nisu zanemarivi iznosi. To je pokazatelj da se vjeruje i sektoru koji mi rukovodimo. Ono što je jako važno, da imate nezavisnu instituciju koja je u Republici Srpskoj, koja vodi računa zajedno sa Ministarstvom financija, vladom Republike Srpske, i postoji ta vrsta sinhronizovanog djelovanja upravo ovih institucija da jačate ekonomiju Republike Srpske.
1: Može li ovakva stabilnost o kojoj ste govorili u narednom periodu, narednim godinama i poboljšati ove izvještaje? Sada je, dakle, rating kreditni Republike Srpske ocjenjen kao stabilan. B, možemo li ići na neku višu ljestvicu?
0: Ono što mi moramo, što sam malo prije rekao, da ne bude uvijek ono sve nekom superlativu. Mi se sad ne smijemo naravno pustiti, jer vi vrlo lako možete ponovo da skliznete. Postoje sada, znate, Standard & Poor's, sve jedna međunarodna rating agencija vam da šta je ono što je potrebno da idete sad dalje. Na B+, pa onda kasnije da idete na najveći rating A i tako dalje. Ja vjerujem da u ovom izvještaju koji je dosta obiman, koji apsolutno, da kažem, sadrži sve dijelove ekonomije Republike Srpske, postoje smjernice šta je ono što treba Republika Srpska da radi. Ono što je meni drago jeste da su neki drugi međunarodni faktori, kao što je MMF, koji uvijek u svojoj nekoj redovnoj misiji govori šta je to, nije ni jednog trenutka dao neke negativne prognoze za budžet Republike Srpske. Ono što ja smatram da je dobro, samo ću se dotaknuti toga da je MMF rekao da plate treba da rastu, kod nas su plate rasle. Zaposlenost treba da raste, kod nas je to rasta. Znači, zaista pratimo neke trendove. U vrlo izazovnoj ekonomiji Evropske unije. Bosna i Hercegovina, ja uvijek to volim reći, je vrlo mala otvorena ekonomija, vrlo osjetljiva, senzibilna. Šta god da se nešto malo desi u Evropskoj uniji, apsolutno veći je potres u BiH. Evo primjer, u Njemačkoj veliki autogigant, vjerovatno pred kolapsom, stečajem. Sad vi zamislite u BiH koliko malih firmi radi za tog autogiganta, neke svoje poslove. Ako on ode u stečaj, odmah vam se osjeti i u Republici Srpskoj, odnosno u BiH, takav jedan unat. Tako da, opet, za ovako malu ekonomiju, kao što smo mi, jako dobar pokazatelj. Ali, opet, ja uvijek volim oprez, uvijek sam onako da kažem, ok, super smo, prespavali smo, udahnuli smo, idemo sada dalje, nastavljamo još jače.
1: Može li stabilan kreditni rejting ili poboljšanje kreditnog rejtinga značiti i povoljnije uslove za kreditiranje privrede i građana, dugoročno gledano?
0: Uvijek je, znate kako, sad uvijek vam je pozicija kamatnih stopa ponuda i tražnja. Ono što moram da kažem jeste da na visinu kamatnih stopa utiče inflacija. U eurozoni inflacija je visoka. Evropska centralna banka već godinu i po dve dana nije smanjila svoju referentnu kamatnu stopu. Sve centralne banke u EU zoni koji su članice ECB-a nisu smanjile svoju referentnu kamatnu stopu. U Americi imate veliki problem sa deficitom i Fed nije smanjio referentnu kamatnu stopu. To je referentna kamatna stopa, vam je pokazatelj po kojoj cijeni vi kupujete novac. Prosto rečeno. Ono što jeste dobro u ovoj poziciji jeste da vam je olakšana situacija kad pregovarate s međunarodnim kreditorima, da kažete, aha, moj budžet je mnogo stabilniji, bolji, ima više prostora, možemo da se zadužujemo. Naravno, kreditor uvijek gleda zašto se zadužujete. Ako se zadužujete za investicije, kao što smo mi radili, kao što imamo investicioni ciklus od preko 7,5 milijardi maraka, onda vi možete da razgovarate u uslovima oko zaduženja, koja je to visina kamatne stope. Nažalost,

0: 8 minuta do 18 časova slušate Mozaik. Naplata parkinga u Banja Luci ponovo počinje 18. avgusta, izjavio je predsjednik Skupštine grada Banja Luka Ljubo Ninković. Naglasio je da je ispoštovan samo jedan od niza uslova koje je Ustavni sud Republike Srpske zamjerio u prethodnoj odluci.
1: Ja vam mogu reći da nekoliko stvari koje je Ustavni sud zamjerio u prethodnoj odluci, ovu odluku koju smo sad donijeli prije 7 dana, ispoštovan je samo jedan uslov. Dakle, Skupština u skladu sa zakonom o komunalnim djelatnostima usvojila samo cijene koje se tiču naplate parkinga. Dakle, sve one druge stvari koje su bile zamjerka za prethodne odluke su i dalje ostale kao zamjerka, evo samo jedna, a tiče se načina naplate sredstava, odnosno zakon o komunalnim djelatnostima je rekao da to mora da radi ili javno preduzeće ili neki drugi privredni subjekt kojem grad povjeri takvu vrstu djelatnosti, nikako gradska uprava ili neko od odjeljenja. Dakle, mi dalje imamo tu vrstu načina naplate, gradonačelnik i njegovi saradnici su nam na samoj sjednici tvrdili da je ona usklađena sa odlukom Ustavnog suda, da nećemo imati problem prilikom ocjene i zakonitosti i ustavnosti same odluke i rekli smo u redu gradonačelniče. Pošto ste javno obećali da nećemo imati problem, da je ovo sve u skladu sa zakonom, da građani više neće imati problem sa naplatom, odnosno time što im se nelegalno uzima novac iz džepa, mi ćemo podržati tu odluku, ali ćemo isto tako poslati prema Ustavnom sudu da dobijemo tumačenje. Ja sam tražio od gradonačelnika da, evo, makar do kraja našeg ovog mandata, ako se ispostavi da zaista nije u skladu sa zakonom o komunalnim djelatnostima i ostalim zakonskim aktima, da više u naredne dvije godine ne pričamo o tom parkingu, jer zaista više nema smisla. Ovo što je radio prethodne dvije godine zbunilo je i nas i građane. Na kraju se, evo, ovim aktom koji je on predložio, priznao da je nelegalno uzimao novac od građana Banja Luke time što je naplaćivao parking koji nije smio naplaćivati na takav način. Ostaje mi žao što nikad nismo dobili informaciju gdje je novac koji je gradonačelnik nelegalno prikupio od građana. Ranije sam tražio da svi ljudi koji su plaćali parking, a nisu trebali da plaćaju parking, imaju pravo na povrat i to treba da traže od gradske uprave i gradonačelnika i to ga i danas pitam. Gdje je novac koji je nelegalno uzimao od građana Banja Luke, jer smo i tada govorili da odluka nije u skladu sa Ustavom. Sudeći po onome što je Ustavni sud ranije govorio, a tiče se odluke Ustavnog suda, ja mogu reći da i ova odluka vjerovatno nije u skladu sa zakonom i ustavnim rješenjima, stoga očekujem da ćemo u narednom periodu dobiti epilog i kao što rekoh, nadam se da više naredne dvije godine makar nećemo pričati o tome. Ovo negdje liči na prošlu godinu i na situaciju kad smo mi ograničili tu odluku od 9. mjeseca do 12. u želji da gradonačelnik to zaista riješi kako je i zakon o komunalnim djelatnostima i ostali zakoni predvidjeli. Dakle, da naplaćujemo parking u skladu sa propisima i da onda novac koji dođe u budžet grada ulaže se u skladu sa prioritetima. Međutim, gradonačelnik je opet i ovu godinu, kažemo posle decembra prošle godine, nastavio da ubire prihode nelegalno, da od građana uzima pare koje ne smije, da nam ne polaže račune ni nama ni građanima gdje je taj novac otišao. Onda kad vidite po gradu su rupe, svugdje je problem, higijena grada, nedostatak vode, o tome ne treba ni da pričamo i tako dalje. Gdje taj novac ide, Boga pitaj. I kad god ga pitamo, on ima odgovor da je to

18 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić rekao je da je vlada Srpske tokom njegovog mandata isplatila 5 miliona maraka za Teslić, te najavio da će sa podrškom biti nastavljeno kako Tesličkom kraju, tako i ostalim područjima, jer se želi ravnomjeran razvoj Srpske. Minić je rekao da je tokom posjete Tesliću sa građanima razgovarao o problemima sa kojima se suočavaju, a to se prije svega odnosi na razvoj vodovodne mreže, kao i sredstva koja je vlada odobrila za

izradu prečistača. Na sastanku je bilo riječi o sanaciji dva školska objekta i puta od Teslića do Kotorvaruša. Minić je podsjetio i novosagrađene kapacitete predškolske ustanove Palčić i istakao da briga o najmlađima uvijek mora biti prioritet. Vlada Srpske je za novi objekat predškolske ustanove Palčić izdvojila 1,2 miliona maraka. Premijer Savo Minić izjavio da očekuje mnogo bolju saradnju Srpske sa novim ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH jer ga šalje nova američka administracija koja realno posmatra stanje. Minić je rekao da je dolaskom predsjednika Sjedinjenih Američkih Država Donalda Trumpa na vlast promijenjena američka politika prema Republici Srpskoj, počevši od ukidanja sankcija pa do uspostavljanja projekata koji će uskoro biti realizovani od američkih kompanija. Očekuje da će u skladu sa svim tim biti i otkočeni određeni kapitalni projekti u Republici Srpskoj. Srbin sa Kosova Nenad Rašković, koga su brutalno pretukli pripadnici policije samoproglašenog Kosova, hospitalizovan je u Beogradu sa teškim povredama. Zlatan Elek, direktor kliničko-bolničkog centra u Sjevernoj Mitrovici, gdje je Rašković zbrinut nakon napada, rekao je ranije danas da pacijent ima brojne povrede. On je napad na Raškovića okvalifikovao kao pokušaj ubistva. Eparhija Raško-Prizrenska osudila je napad i zatražila da odgovorni budu sankcionisani, a Rašković i njegova porodica zaštićeni. Pripadnici policije samoproglašenog Kosova juče su upali u porodični dom Raškovića u selu Dren kod Zubinog potoka, a nakon pretresa, kako je posvjedočio, počeli su da ga tuku bez ikakvog razloga. Tokom zlostavljanja zahtijevali su da prizna da je za vrijeme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Osim Raškovića, prištinska policija pretukla je još 7 Srba. Na području Nevesinja trenutno su aktivna 4 požara, a požarna linija se proširila zbog jačeg vjetra. Iako je bio pod kontrolom, požar u Gornjem Drežnju se aktivirao, a kao i požari u selima Donja, Bijenje i Zalom, dok se na području Presjeka ispod planine Crvanja požar u niskom rastinju približava kućama. Na ta tri lokaliteta gdje gori nisko rastinje, angažovani su vatrogasci i mještani. Situacija na požarištu u selu Slivlja kod Gacka je pod kontrolom. Situacija sa požarima u Srbiji je stabilna i nisu ugroženi ljudski životi i kuće, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić tokom obilaska požarišta na planini Stolovi kod Kraljeva. Dačić je naveo da su dve ključne tačke kada je riječ o požarima, Deliblatska peščara i požar na Stolovima, i dodao da se danas pojavila i treća kod Bujanovca, gdje je vrlo nepristupačan teren. Naveo je da na Stolovima više od 100 ljudi gasi požar, a da je u Deliblatskoj peščari bilo angažovano 340 ljudi uz učešće helikoptera. Prognoza vremena za sutra: nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost, minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 25, maksimalna od 31 do 36, na jugu do 38 stepeni. I u Banja Luci sutra sunčano uz prolaznu malu oblačnost i vruće, minimalna temperatura vazduha oko 16, maksimalna oko 34 stepena. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.

0: 18 časova i 14 minuta slušamo meteorološki izvještaj od meteorologa Duška Mrkonjića.
1: Temperature vazduha u 14 časova. Čeberno 26, Kneževo, Sokolac, Hampijes 27, Gacko, Zvornik 29, Drin, Srebrenica 30, Bijelja, Mrkonjić grad, Novi grad, Srbac 31, Ribnik 32, Banja Luka, Doboj, Rudo, Foča, Šipovo 33, Višegrad, Prijedor 34, Bileć 36 i u Trebinju 38 celosove stepeni. Danas pretežno sunčano i vrlo toplo s prolaznom oblačnošću. Poslije podne od jugozapada ka jugu razvoj dnevne oblačnosti iz koje samo ponegdje se može javiti pokoja kap ili slaba kiša. Sutra nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo s prolaznom oblačnošću. Na jugu vruće uz povremeno jaku buru. Vjetar slab umjeren, uglavnom sjeveroistočni u Hercegovini duvaće, umjerena jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 17, na jugu do 25, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 31 do 36, na jugu do 38, u višim predjelima od 27.

autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: 97, Doboj 90,7, Petrovo 93,5, Bijeljina 89,9, Istočno Sarajevo 88,7, Trebinje 92,8, Han Pjesak 90,3, Foča 87,8, Šekovići, Vlasenica, Milići 87,7, Srebrenica, Bratunac 103,5, Rogatica, Goražde 96,6, Mrkonjić grad, Jezero 90,0, Rudo 95,7 i Sokolac 99,9 megaherca.
1: Radio među ljudima.

0: 19 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Večernje novosti. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobro veče, izdvajamo važnije vijesti.
0: Pripadnici takozvane kosovske policije mučki pretukli Nenada Raškovića kod Zubinog potoka. Srbi u strahu, a međunarodna zajednica ćuti.
1: Miniću Tesliću za razvojne projekte vlada uplatila više miliona maraka, a podrška ovom gradu se nastavlja.
0: Vanredna situacija u 6 bijeljinskih naselja, katastrofalno stanje na vodovodnoj mreži više hiljada mještana danima bez vode.
1: U Doboju počeo 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona, prenosi utakmica na programu Televizije Republike Srpske.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće.
1: U selu Dren kod Zubinog potoka takozvana kosovska policija upala je u dom Nenada Raškovića i nakon pretresa zlostavljala ga i brutalno pretukla. S teškim povredama glave i grudnog koša primljen je u kliničko-bolnički centar Kosova.

0: Srpska Mitrovica, ali je zbog težine povreda transportovan za Beograd na dalje liječenje. Ovaj događaj nije izolovan s obzirom da je posljednjih sedmica zabilježen veći broj pretresa, privođenja i maltretiranja Srba u okolini Zubinog potoka zbog navodnog posjedovanja oružja i ratnih zločina. Pretučenog Raškovića u Kliničkom centru Srbije u Beogradu posjetio je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Opširnije je Milena Bjelica.
1: Bez jednog razloga optužnice i najave, trojica pripadnika takozvane kosovske policije juče posle podne su upali u dom 57-godišnjeg Nenada Raškovića u Zubinom potoku. Nakon pretresa kuće, tražeći da preda oružje i prizna ratni zločin nad Albancima, tukli su ga nanijevši mu višestruke tjelesne povrede.
2: Poslije toga rekli su da dolazimo u 5 sati da donese pušku. Ja nemam. Opet me bili. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta.
1: Hospitalizovan je u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, gdje su mu konstatovane teške povrede glave, leđa i grudnog koša. Direktor KBC-a Zlatan Elek rekao je da je Rašković primljen polutraumatizovan sa prelomom rebra.
3: S obzirom na opsežnost povreda i s obzirom na to da se radi o politraumi, veći broj lekara uključen je u njegovo lečenje.
1: Šef za planiranje i operativno ocjenjivanje regionalne operativne kosovske policije regiona Mitrovica-Sever Erdoğan Baljići rekao je da nisu bili informisani o incidentu i da je po saznanju pozvan policijski inspektorat koji je preuzeo ovaj slučaj.
4: To će sve inspektorat da proveri i da vidi ko je bio usmijenjen ili da li je policajac, da li nije policajac. Znači mi nismo nadležni da vodimo taj slučaj. Čim se spominje policajac, odmah se vodi slučaj na inspektorat.
1: Ono što zabrinjava je kontinuirani muk iz Evropske unije na zlostavljanje Srba na Kosovu. Kao i do sada, iz Euleksa minimalna reakcija. Događaj primili k znanju, zabrinuti i prate situaciju. Sprovođenje krivičnih istraga, kažu, nije dio njihovog mandata. Nevladine organizacije sa sjevera Kosmeta zatražile su od Brisela da procijeni efikasnost Euleksovog praćenja rada takozvane kosovske policije.
5: Posebno nas zabrinjava činjenica da građani ne prijavljuju sve slučajeve policijske zloupotrebe zbog straha, nepovjerenja ili uvjerenja da prijavljivanje neće dovesti do stvarnih posljedica.
1: Maltretiranje i prebijanje Raškovića dešava se dok Hvor najavljuje smanjenje prisustva na glavnom mostu na Ibru zbog, kako navode, poboljšane bezbjednosne situacije. Srpski predstavnici upozoravaju da bezbjednosna situacija nije stabilna i da Hvor mora ostati zbog mira i bezbjednosti svih građana. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić.
6: Ovo što nam se dešava je posljedica toga što nema nikakvog zakona, nikakvog reda. Ovo je okupacija. Čekamo još da počnu da streljaju. I to u prisustvu međunarodnih snaga, onih istih koji su ćutali na sve zločine nad Srbima od juna 99. godine na ovamo.
1: Simić je zaključio da svako ko želi da skloni misiju KFOR-a sa mosta pomaže vlastima u Prištini da protjeraju Srbe sa Kosova i Metohije.
0: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da očekuje mnogo bolju saradnju Srpske sa novim ambasadorom Sjedinjenih država u Bosni i Hercegovini, jer ga šalje nova američka administracija koja realno posmatra stanje. Naveo je da je dolaskom predsjednika Donalda Trumpa na vlast promijenjena američka politika prema Republici Srpskoj.
7: Iskustva iz prošlosti su toliko loša da vam odmah a priori mogu reći da će biti bolje i da će to biti dosta bolje jer gori od onog ne može biti. Tako da se iskreno nadam i vjerujem, ja već sutra imam neke sastanke vezane za to da je samim dolaskom Donalda Trumpa promjene američke politike prema Republici Srpskoj, ukidanja sankcija, svega onog što se odnosi na projekte koji će veoma brzo biti realizovani u Republici Srpskoj od strane američkih kompanija, jednog opšteg stanja koje polako dolazi na normalu, činjenice da smo imali priliku da u Americi i mi prikažemo srpske žrtve, da i mi prikažemo šta se ovdje radilo. Činjenice da sada pojedini Amerikanci koji su bili u NATO-u priznaju sve šta se radilo svih onih godina, ratnih godina, očekujem sigurno bolju saradnju.
0: Premijer Savo Minić danas je boravio u Tesliću, posjetio je hram Presvete Trojice kao i parohijski dom u izgradnji koji se nalazi u porti ovog hrama, a za čiju su izgradnju institucije i kabinet predsjednika Srpske do sada izdvojili više od 1,2 miliona maraka. Minić je sa rukovodstvom grada razgovarao o aktivnostima na projektima koji se finansiraju sredstvima vlade, kao što je izgradnja vrtića Palčić koji je i obišao, te projekat prečistača otpadnih voda, informiše Zorana Marković.

0: Infrastrukturni projekti grada Tesliće, završna faza finansiranja projekta prečistača otpadnih voda, izgradnja stadiona fudbalskog kluba Proletir, rekonstrukcije škola, uređenje korita Male Usore, bile su neke od tema premijera Minića sa rukovodstvom grada. Zamjenik gradonačelnika Milovan Stanković naglasio je da su neki od tih projekata finansirani sredstvima vlade, a da za ostale također očekuju podršku.
1: Najkonkretnije razgovaraju o nastavku rekonstrukcije gradskog stadiona. Druga stvar koje smo razgovarali je pitanje rekonstrukcije dva školska objekta, škole i Njegoši i škole u Čečaju. Pored toga ja sam istakao problem policijske stanice i šalter sale i mislim da će vlada Republike Srpske i u tom dijelu preduzimati odgovarajuće mjere. I kao sljedeći nekakav projekat koji je također važan je pitanje regulacije korita Male Usore.
0: Premijer Minić ističe da je samo u njegovom mandatu Tesliću za projekte isplaćeno 5 miliona maraka i da će vlada učestvovati u projektima koji su značajni za građane.
2: Na vodovodnu infrastrukturu, na fabriku vode, na odobrena sredstva od vlade Republike Srpske za izradu prečistača koji treba da predstavlja završnu fazu. Ovo je projekat od 2012. godine koji se radi na području grada Teslića i sigurno nešto to zaslužuje pažnju. Iz tog razloga je vlada i intervenisala upravo po ovim sredstvima.
0: Razgovarano je o mogućoj rekonstrukciji puta od Kotor Varoša prema Tesliću. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović rekao je da će uskoro sa rukovodstvom Teslića razgovarati o projektnom rješenju poprečnog povezivanja grada preko putnog pravca Maslovare-Očauš.
3: U naredne dvije nedelje pogledati rješenje projektno tog poprečnog povezivanja i da ću ja jedan petak se najaviti rukovodstvo grada, da li prvi sljedeći ili za dvije nedelje, posjetit ću ih i da zajedno razgovaramo o tom.
0: Minić je obišao i novi objekat vrtića Palčić. Za ovaj vrtić vlada je odobrila oko milion maraka. Prema riječima direktora vrtića Slavice Simaković, radovi idu planiranom dinamikom i vrtić će biti u funkciji od septembra.
4: Građevinski svi radovi su završeni. Čekamo dolazak namještaja i to bi trebalo u narednih desetak dana da bude gotovo. Kapacitet vrtića je negdje oko 150 novih mališana. Na listi čekanja imamo oko 250 mališana, s tim da mi u gradu Tesliću imamo 4 privatna i ovaj naš javni. Mislim da ćemo zadovoljiti potrebe stanovništva.
2: To će uistinu pomoći zadovoljavanju potreba za predškolsko obrazovanje građana grada Teslića i naših mališana. Tako da je briga o najmlađim uvijek nešto što treba da bude u prioritetu.
0: Predsjednik vlade obišao je radove na izgradnji stadiona fudbalskog kluba Proletir, gdje je obećao da će se vlada uključiti financijski u ovaj projekat.
5: Više hiljada mještana u okolini Bijeljine od Ljeskovca do Janje danima je bez vode zbog katastrofalnog stanja na vodovodnoj mreži. Radnici su na terenu. Iz Bijeljinskog vodovoda kažu da je rješenje o urgentnoj uplati iz gradske uprave od 200.000 maraka za hitnu sanaciju najkritičnijeg dijela cjevovoda. Na prijedlog štaba za vanredne situacije gradonačelnik Ljubiša Petrović donio je odluku o proglašenju vanredne situacije na području 6 bijeljinskih naselja zbog višednevnog prekida redovnog vodosnabdijevanja i učestalih avarija na cjevovodu za Janju. Opširnije Lidija Vešlić.
6: Već treći put za 38 sati došlo je do havarije na dotrajalom transportnom cjevovodu koji vodi do Janje, pa su mještani 6 sela opet bez vode. Radnici preduzeća vodovode i kanalizacija danima se bore da otklone ove nedostatke. Međutim, dotrajalost ovih cijevi stvara svaki dan novi problem.
7: A kolika je silina vode pod zemljom najbolje pokazuje dvorište porodice Janković. Umjesto i slavina, voda im kao i komšijama danima šiklja oko kuće. Snežana Janković.
8: Ovo sad nije ništa kako je bilo kad pukne tek cijev. Bude poplava bukvalno u dvorište. Evo treći put zakažem za par sati nam je dvorište bilo skroz poplavljeno i niko ništa ne rešava po tom pitanju. Prije 15 dana isto kod komšije pukla cijev. Dolazio gradonačelnik, samo je saslušao i to je to.
7: Iz vodovoda pozivaju građane na strpljenje koje je na izmaku. Vladimir Ljubojević, direktor AD Vodovod i kanalizacije Bijeljina.
9: Sve dežurne ekipe i sve ekipe AD Vodovod i kanalizacije su na terenu. U ovom trenutku imamo u planu da saniramo nekih 300 do 400 metara ovog dijela koji se nalazi do booster stanice, jer to nam je evidentno i najveći problem.
7: Pitanje koje mještani postavljaju jeste da li će i današnje otklanjanje kvara biti samo kratkotrajno rješenje.
5: Slušate večernje novosti. Na području Nevesinja trenutno su aktivna 4 požara, a požar

0: Na linija se proširila zbog jačeg vjetra.
1: Iako je bio pod kontrolom, požar u Gornjem Drežnju se aktivirao, kao i požar u selima Donja Bijenja i Zalom, dok se na području Presjeke ispod planine Crvanja požar u niskom rastinju približava kućama. Na ta tri lokaliteta gdje gori nisko rastinje angažovani su vatrogasci i mještani. Situacija na požarištu u selu Slivlja kod Gacka je pod kontrolom.
0: Vatrena stihija zaprijetila je stambenim objektima na području Konjica, proglašeno je stanje prirodne nesreće, a zbog teške situacije zatražena je međunarodna pomoć kanadera i helikoptera. Visoke temperature, snažan vjetar i izuzetno težak teren dodatno otežavaju gašenje.
1: Požar u Jajcu zahvatio je 7 hektara borove šume, a gašenje otežava neposredna blizina niskog područja. Bio je angažovani helikopter oružanih snaga, ali obustavio djelovanje nakon što se požar proširio prema minskom području.
0: Situacija sa požarima u Srbiji je stabilna i nisu ugroženi ljudski životi i kuće, izjavio je potpredsjednik vlade Srbije i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić tokom obilaska požarišta na planini Stolovi kod Kraljeva.
1: Dačić je naveo da su dve ključne tačke kada je riječ o požarima, Deliblatska peščara i požar na Stolovima, i dodao da se danas pojavila i treća kod Bujanovca, gdje je vrlo nepristupačan teren. Naveo je da na Stolovima više od 100 ljudi gasi požar, a da je u Deliblatskoj peščari bilo angažovano 340 ljudi uz učešće helikoptera.
0: U Doboju je u toku prva utakmica 57. međunarodnog rukometnog TV turnira šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dobroveče.
2: Dobroveče. U Doboju je u toku prvi meč 57. međunarodnog TV turnira šampiona. Sloga iz Doboja igra protiv njemačkog Melsungena, koji je osvajač EHF kupa u prošloj sezoni. Počelo je drugo poluvrijeme. Nakon 35 minuta igre njemački tim ima prednost 28-17. Ovaj meč prenosi naša televizija na kanalu RTRS+. Televizija će od 20:05 prenositi ceremoniju otvaranja, a potom od 21:00 meč reprezentacije Katara i tima Grosist Slovan iz Ljubljane. Na turniru, koji se završava u subotu, nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona. Fudbalski klub Crvena zvezda prihvatio je ostavku šefa stručnog štaba Dejana Stankovića nakon sinoćnje eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona od izraelskog tima Hapoel Beruševa. Raspisani su i vanredni izbori za klubsko rukovodstvo, koji će biti održani u decembru. Crvena zvezda će ime novog šefa struke objaviti u narednih 48 sati. Četvrtog dana evropskog prvenstva u atletici u engleskom Birminghamu dvoje takmičara Srbije nisu uspjeli da se plasiraju u završnicu takmičenja. Aleksandra Pešić na 400 metara nije ušla u polufinale, iako je postavila lični rekord 52 sekunde i 55 stotinki, dok je u polufinalu 400 metara s preponama u muškoj konkurenciji Mihajlo Katanić postigao lični rekord od 49 sekundi i 60 stotinki, ali je zabilježio tek 17. rezultat.
0: U Banja Luci je trenutno 32 stepena, sutra nakon vedrog i svježeg jutra pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost, meteorolog Duško Mrkonjić.
3: Na jugu vruće uz povremeno jako buru. Vjetar slab domiren, uglavnom sjeveroistočni u Hercegovini duvaće, umjerena jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 17, na jugu do 25, u višim predjelima od 10. Maksimalna temperatura vazduha 31 do 36, na jugu do 38, u višim predjelima od 27.
0: Večernje novosti su završene. Zahvaljujemo za pažnju uz podsjećanje na važnije vijesti.
1: Pripadnici takozvane kosovske policije mučki pretukli Nenada Raškovića kod Zubinog potoka. Srbi u strahu, a međunarodna zajednica ćuti.
0: Miniću u Tesliću za razvojne projekte vlada uplatila više miliona maraka, podrška ovom gradu se nastavlja.
1: Vanredna situacija u 6 bjeljinskih naselja, katastrofalno stanje na vodovodnoj mreži, više hiljada mještana danima bez vode.
0: U Doboju počeo 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona.
1: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste večernje novosti. Tonski realizator Goran Predojević, spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajeskić, urednik Ivana Frank.

Poštovani slušaoci, dobroveče. Igor Kovačić, meteorolog, čovjek koji je predvidio poplave 2014. godine, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Rođen u Loznici, studirao u Zagrebu, prvo zaposlenje bilo je na aerodromu u Laktašima, gdje je već pokazao izuzetnu sklonost za predviđanje vremena i mogućih vremenskih neprilika. Čovjek vedrog duha, umjetnik koji kroz slike i ilustracije knjiga pokazuje svoj doživljaj svijeta i poezije, Igor Kovačić, u emisiji Dobroveče čovječe govorio nam je više o sebi, a manje o vremenu.

0: Poštovani slušaoci, večeras gost u našoj emisiji Dobroveče čovječe je gospodin Igor Kovačić, meteorolog i stalni predstavnik u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji. Gospodina Kovačića većina, da ne kažem svi naši slušaoci, znaju. A gospodine Kovačiću, prvo vama dobroveče i dobrodošli u studiju Radija Republike Srpske.
1: Dobroveče i vama i naravno našim dragim slušaocima i slušateljkama. I zaista od srca hvala za ovaj poziv i za ovo druženje koje ćemo ostvariti u narednih 40 minuta.
0: Jeste, do sada svi vas poznajemo kao meteorolog, ali i večeras ćemo malo pričati o meteorologiji. Večeras ćemo vas možda i malo bolje upoznati. Šta to još Igor radi, čime se bavi i šta voli. Možda na početku da vas pitam iz vaše oblasti, koliko vrijeme i promjene vremena utiču na čovjekov život? Imamo stalne ove promjene vremena, imamo ćelijske oluje, dešavaju nam se mnoge stvari. Zbog čega sve to?
1: Pa jeste, rekao bih ja da smo svjesniji da vrijeme izuzetno utiče na naš život, mnogo svjesnije nego ranije. Bez obzira na sva dešavanja i sve i na kraju i na medije, mislim da ranije nismo toliko pridavali važnost

0: vremenu, da smo obično govorili, oni Englezi uvijek pričaju o vremenu, budući da kod njih su se vremenske pojave mnogo češće mijenjale, imali su puno kiše, puno jakog vjetra i drugih vremenskih nepogoda, a mi smo imali nekako stabilno vrijeme, nekako vezano i za godišnja doba i nekako nije bilo ovako ekstremnih situacija ili nije bilo medija koji su mogli da proprate i slikom i riječju sve što se dešava u atmosferi. Dakle, sve što se dešava u atmosferi nama je sada mnogo bliže kroz televiziju, kroz satelite, pristupačno na svim kontinentima, na svim geografskim širinama, tako da praktično svaki dan imamo neku informaciju o nekim nepogodama koje se dešavaju u svijetu. One su se i ranije dešavale, sada normalno zbog svih ovih klimatskih promjena i porasta temperature i veće energije atmosfere, vrlo intenzivnije nego prije, i evo u ovoj godini vidimo i dosta često, tako da su mnogi već naučili mnoge termine vezane za meteorologiju pa i za te super ćelije, tako da je to nekako sad top tema i priča ovoga ljeta, a takve pojave su se dešavale i u prošlosti i postojale su, dakle, nekih skoro pa 40 godina prije, kad sam bio na fakultetu, mi smo o njima učili, znači pojave takvog tipa su se i tada dešavale i bile su predmet izučavanja meteorologije, ali kažem, zbog svega što se dešava sada u atmosferi, one su postale tako popularne i nekako zastrašujuće kad vidite te naslove u novinama.
1: Jeste, ono što je bitno, a što je također vezano za vas, to je da ste prvi predvidjeli one poplave nesretne 2014. godine. Kako ste vi to prognozirali, da tako kažemo, proučavajući naravno promjene meteorološke?
0: Pa dobro, možda je to neki splet okolnosti, ali jednako kao i svi meteorolozi koje rade u regionu i u zvaničnim meteorološkim institucijama, odnosno državnim ili republičkim hidrometeorološkim zavodima, smo bili blizu tih informacija i objavljivali smo ih da dolaze poplave, a kažem, neki splet okolnosti je možda napravio da naš zavod i mi to u regionu objavimo prvi i damo u meteo alarmu, pa je tako kroz informacije u mediju krenula ta informacija i stoji onda da smo mi to prvi uradili, odnosno budući da sam ja tad bio dežuran, da sam to ja, ali kažem, u svakom slučaju kad se govorimo o tome, to je jedan pregoran rad i jednostavno briga i praćenje vremenskih prilika, tako da jednostavno ako ništa ne propustite, onda vjerojatno ne bi trebali ni pogriješiti.
1: Da. Meteorologija je znatno napredovala. Prije smo mogli da imamo jednu vremensku prognozu za jedan dan, sada već sa sigurnošću 10 do 15 dana. A sad, možemo li jednu nepouzdanu vremensku prognozu, recimo kakvo nas vrijeme očekuje do kraja godine, s tim da kažemo kakva će biti jesen, zima, pa, ljeto, da li će se produžiti?
0: Da. Pa vjerujte, izgledi vremena sada se rade do 6 mjeseci unaprijed. To znači, radi se to, ta neka prognoza, znači nije ova po modelima kao što sad, radi se to sa klimatološkim modelima i ona je prisutna već sigurno nekih 5 pa i do 10 godina, tad je još bila u povoju, ali 5 godina sigurno konstantno iz mjeseca u mjesec daju se prognoze za 6 mjeseci. One su statističkog karaktera i u obliku vjerovatnoće. Dakle, sa nekom određenom vjerovatnoćom temperatura će biti iznad prosjeka, padavine će biti iznad ili ispod prosjeka, što u svakom slučaju ne znači nešto puno kada bi ovako gledali uopšteno, jer ne možemo da kažemo tog i tog datuma desit će se to za 3-4 mjeseca. Daleko smo mi od toga, ali ipak karakter mjeseca može da se prepozna. Pa u duhu toga nek se ishvati ovo što bi ja rekao šta će se dešavati, što ste me pitali, u narednim mjesecima i do kraja godine. Kao prvo, ljeto će se normalno vratiti i bit će još

0: vrućina i bit će jedan toplotni talas i jedan od njih i sad doživljavamo, ali ne toliko intenzivan kao što je bio u julu mjesecu. Što se tiče septembra, predviđa se da isto bude sa temperaturama iznad prosjeka i dosta suv. Oktobar se i novembar mijenjaju u smislu padavina, padavinskog režima, a što se tiče temperature i dalje iznad prosjeka. Ali upravo ono što sam rekao, ta informacija previše ne znači, budući da može naići period i spuštanje hladnog vazduha sa sjevera, kada će period od 10 dana ili 12 dana imati dosta niske temperature i posle toga topli period sa južnim vremenskim stanjem, kada u nekoj usrednjavanju matematički i statistički to će dati prosjek ili malo iznad prosjeka. Eto, to je suština tih dugoročnih prognoza, tako da moj savjet svima da kad čitaju novinske članke, budući da to novinari obrađuju, trebaju uvijek sa zadrškom i sa ovakvim mišljenjem i da imaju na umu da je to samo jedan približan prikaz karakteristike nekog perioda. A kad postoje neki izrazito jaki znaci da će temperatura biti ispod prosjeka ili da će biti enormno puno padavina, onda mi to i napomenemo. Zato što jednostavno ti modeli pokažu neku sigurnost i onda i mi sa većom sigurnošću kažemo o tome. Tako da smo isto komentarisali, na primjer, kad se očekivalo i kad je bilo kišno proleće, da će biti padavine daleko iznad normale, pa kažemo i 50 i 70%, ali sve ostalo je spekulacija. Jer jednostavno vama se može desiti da u jednom danu ili dva dana, kao što smo sad vidjeli kad idu ove nepogode, da padne toliko kiše kao za cijeli mjesec u nekom mjestu. Evo, sad smo imali ovaj prvi dio avgusta, kad smo imali obilne padavine u Hercegovini, Trebinje i Bileća, gdje je palo preko 70-80 litara kiše po kvadratu. Ovih dana će biti tamo isto pljuskova, pa će još pasti. Tako da može biti tamo za avgust mjesec i 100 litara kiše da padne, a to je ogromna količina za taj jug u avgustu mjesecu, kada znamo da je njihov prosjek 57. A prethodne dvije godine, jedne godine smo imali apsolutno nula kiše, a drugi prošlu godinu to je bilo možda 1 ili 2 litra ili do 7-8, nije bitno, to je jedan kratki pljusak, sat vremena ili pola sata za avgust prošle godine. To je ta neka mjera da se nađemo i da nekako bolje shvatimo o čemu se radi, tako da bude manje povika na meteorologe da pogreše.
1: Da, ali ovo sam htjela da pitam. Igore, dali ste mi dobar šlagvort. Kad kažete novinari pišu meteorološke izvještaje, kako vi reagujete na neke naslove apokaliptične, bombastične, ne znam, slijedi potop, smak svijeta, oluja će uništiti sve?
0: Pa da vam kažem, u principu mi kao meteorolozi ne možemo reagovati na to. Mi možemo jedino reagovati kroz zvanični kanal preko kojeg mi širimo naše informacije, da tako kažem. Znači, i to u svakom slučaju već se ustalilo kroz sistem radio televizije Republike Srpske i naravno ono što je osnovno i najvažnije preko SRNE. I na kraju mi zajedno sa Federalnim hidrometeorološkim zavodom pravimo i izdajemo meteoalarm, tako da naše informacije su jedine validne i zvanične. E sad, normalno, kao i u svemu, puno ima meteorologa, stručnjaka drugog karaktera i slično, koji prate meteorologiju, koji gledaju te karte, prave svoje portale, Facebook stranice i jednostavno mnogi od novinara kupe njihove informacije i prave takve bombastične naslove. Što se mene tiče i mog iskustva i iskustva mojih kolega iz zavoda, ja nisam primijetio da kada mi dajemo neku informaciju, da neko tako napravi bombastičan naslov. Ipak, obično nama kažu, evo i zadnji put kada sam davao izjavu za medije, kad su bile te nepogode, kaže, vi nekako sve to tako ublažite.
1: Da, da se ljudi ne plaše, naprosto.

0: jednostavno mislim da strah kod čovjeka predstavlja jednu veliku stegu, jedno veliko opterećenje i onda činimo često greške. Bez toga pokažemo mnogo više svoje snage i unutrašnjeg potencijala i jednostavno uradimo i poteze za koje nismo ni svjesni da smo sposobni da uradimo.
1: Tako Jure, hvala vam. Znači što manje straha, što više neke hrabrosti u nekom normalnom i jednostavnom životu. I onako malo toga od nas zavisi.
0: Tako upravo kažu. Tako.
1: Hvala vam, Igore.
0: Hvala i vama veliko.

Gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Igor Kovačić, meteorolog i stalni predstavnik u Svjetskoj meteorološkoj organizaciji. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.

21 čas. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Premijer Savo Minić rekao je da je vlada Srpske tokom njegovog mandata isplatila 5 miliona maraka za Teslić, te najavio da će sa podrškom biti nastavljeno kako tesličkom kraju, tako i ostalim područjima, jer se želi ravnomjeran razvoj Srpske. Minić je rekao da je tokom posjete Tesliću sa građanima razgovarao o problemima sa kojima se suočavaju, a to se prije svega odnosi na razvoj vodovodne mreže kao i sredstva koja vlada odobrila za izradu prečistača. Na sastanku je bilo riječi i o sanaciji dva školska objekta i putu od Teslića do Kotor Varoša. Minić je posjetio i novosagrađene kapacitete predškolske ustanove Palčić i istakao da briga o najmlađima uvijek mora biti prioritet. Vlada Srpske je za novi objekat predškolske ustanove Palčić izdvojila 1,2 miliona maraka. Premijer Savo Minić izjavio je da očekuje mnogo bolju saradnju Srpske sa novim ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH, jer ga šalje nova američka administracija koja realno posmatra stanje. Minić je rekao da je dolaskom predsjednika Sjedinjenih Država Donalda Trumpa na vlast promijenjena američka politika prema Republici Srpskoj, počevši od ukidanja sankcija pa do uspostavljanja projekata koji će uskoro biti realizovani od američkih kompanija. Očekuje da će u skladu sa svim tim biti i otkočeni određeni kapitalni projekti u Republici Srpskoj. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je u Kliničkom centru Srbije u Beogradu Nenada Raškovića, koga su pripadnici policije samoproglašenog Kosova brutalno pretukli i nanijeli mu brojne povrede i prelome. Eparhija Raško-Prizrenska osudila je napad i zatražila da odgovorni budu sankcionisani, a Rašković i njegova porodica zaštićeni. Pripadnici policije samoproglašenog Kosova juče su upali u porodični dom Raškovića u selu Dren kod Zubinog potoka, a nakon pretresa, kako je posvjedočio, počeli su da ga tuku bez ikakve

0: nikakvog razloga, a tokom zlostavljanja zahtijevali su da prizna da je za vrijeme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Osim Raškovića, prištinska policija pretukla je još 7 Srba. Više požara na području Nevesinja je aktivno, a najduža požarišna linija je na planini Crvanji u području sela u Podnožju. Prema informacijama iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje, dio požara spušta se sa Crvnja prema selu Kovačići, gdje je skoncentrisan veći broj vatrogasaca i vozila. Tokom dana vatra je odbijena od sela Presjek. Požari na području Bijenje, Zaloma i Gornjeg Drežnja su pod kontrolom. Vatrena stihija zaprijetila je stambenim objektima na području Konjica. Proglašeno je stanje prirodne nesreće. Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske krenuli su prema Konjicu da bi pomogli kolegama u Federaciji BiH u borbi protiv vatrene stihije. Požar je zahvatio oko 8 km kvadratnih, a požarna linija duga je oko 11 km. Vatra se širi u više pravaca, dok nepristupačan i minski sumnjiv teren dodatno otežava gašenje. Požar u Jajcu zahvatio je 7 hektara borove šume, gašenje otežava neposredna blizina minskog područja. Bio je angažovani helikopter oružanih snaga, ali je obustavio djelovanje nakon što se požar proširio prema minskom području. Prognoza vremena za sutra, nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 25, maksimalna od 31 do 36, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Bile su ovo vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

jahah konje kroz selo i polja. U tom trku viko samo sriće.

što dalje čežnja bješe veća. Kupih konja, Legolasa, vrana.

0: 22 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Hronika dana. U studiju su gosti Mirka Eskić i Božica Mirković.
1: Dobro veče, vijesti dana.
0: Srbin Nenad Rašković prebačen na liječenje u Beograd, posjetio ga predsjednik Vučić.
1: Miniću Tesliću za razvojne projekte vlada uplatila više miliona maraka, podrška ovom gradu se nastavlja.
0: Na području Nevesinja 4 požara, premijer Minić poručio, ako bude potrebe, bit će angažovani helikopteri.
1: U Doboju otvoren 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona.
0: Vrijeme sutra, sunčano i vruće.
1: U selu Dren kod Zubinog potoka takozvana kosovska policija upala je u dome Nenada Raškovića i nakon pretresa zlostavljala ga i brutalno pretukla. S teškim povredama glave i grudnog koša primljen je u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica, ali je zbog težine povreda transportovan za Beograd na dalje liječenje. Pretučenog Raškovića u kliničkom centru Srbije u Beogradu posjetio je predsjednik Aleksandar Vučić. Opširnije Milena Bjelica.
2: Bez jednog razloga optužnice i najave, trojica pripadnika takozvane kosovske policije juče posle podne su upali u dom 57-godišnjeg Nenada Raškovića u Zubinom potoku. Nakon pretresa kuće, tražeći da preda oružje i prizna ratni zločin nad Albancima, tukli su ga nanijevši mu višestruke tjelesne povrede.
3: Poslije toga rekli su da dolazimo u 5 sati da doneseš pušku. Ja nemam. Opet me bili. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bupu. I bili me crevom i stavili mi krpu na usta.
2: Hospitalizovan je u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, gdje su mu konstatovane teške povrede glave, leđa i grudnog koša. Direktor KBC-a Zlatan Elek rekao je da je Rašković primljen polutraumatizovan sa prelomom rebra.
4: S obzirom na opsežnost povreda i s obzirom na to da se radi o politraumi, veći broj lekara uključen je u njegovo lečenje.
2: Šef za planiranje i operativno ocjenjivanje regionalne operativne kosovske policije regiona Mitrovica Sever Erdoğan Baljići rekao je da nisu bili informisani o incidentu i da je po saznanju pozvan policijski inspektorat koji je preuzeo ovaj slučaj.
5: To će sve inspektorat da proveri i da vidi ko je bio usmijelio ili da li je policajac, da li nije policajac. Znači mi nismo nadležni da vodimo taj slučaj. Čim se spominje policajac, odmah se vodi slučaj na inspektorat.
2: Ono što zabrinjava je kontinuirani muk iz Evropske unije na zlostavljanje Srba na Kosovu. Kao i do sada, iz

0: Euleksa minimalna reakcija. Događaj primili k znanju, zabrinuti i prate situaciju. Sprovođenje krivičnih istraga, kažu, nije dio njihovog mandata. Nevladine organizacije sa sjevera Kosmeta zatražile su od Brisela da procijeni efikasnost Euleksovog praćenja rada takozvane kosovske policije.
1: Posebno nas zabrinjava činjenica da građani ne prijavljuju sve slučajeve policijske zloupotrebe zbog straha, nepovjerenja ili uvjerenja da prijavljivanje neće dovesti do stvarnih posljedica.
0: Maltretiranje i prebijanje Raškovića dešava se dok Hvor najavljuje smanjenje prisustva na glavnom mostu na Ibru zbog, kako navode, poboljšane bezbjednosne situacije. Srpski predstavnici upozoravaju da bezbjednosna situacija nije stabilna i da Hvor mora ostati zbog mira i bezbjednosti svih građana. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić.
2: Ovo što nam se dešava je posljedica toga što nema nikakvog zakona, nikakvog reda. Ovo je okupacija. Čekamo još da počnu da streljaju. I to u prisustvu međunarodnih snaga, onih istih koji su ćutali na sve zločine nad Srbima od juna 99. godine na ovamo.
0: Simić je zaključio da svako ko želi da skloni misiju KFOR-a sa mosta pomaže vlastima u Prištini da protjeraju Srbe sa Kosova i Metohije.
3: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić izjavio je da očekuje mnogo bolju saradnju Srpske s novim ambasadorom Sjedinjenih Država u Bosni i Hercegovini, jer ga šalje nova američka administracija koja realno posmatra stanje. Naveo je da je dolaskom predsjednika Donalda Trumpa na vlast promijenjena američka politika prema Republici Srpskoj.
4: Iskustva iz prošlosti su toliko loša da vam odmah a priori mogu reći da će biti bolje i da će to biti dosta bolje jer gori od onog ne može biti. Tako da se iskreno nadam i vjerujem, ja već sutra imam neke sastanke vezane za to da je samim dolaskom Donalda Trumpa promjene američke politike prema Republici Srpskoj, ukidanja sankcija, svega onog što se odnosi na projekte koji će veoma brzo biti realizovani u Republici Srpskoj od strane američkih kompanija, jednog opšteg stanja koje polako dolazi na normalu, činjenice da smo imali priliku da u Americi i mi prikažemo srpske žrtve, da i mi prikažemo šta se ovdje radilo. Činjenice da sada pojedini Amerikanci koji su bili u NATO-u priznaju sve šta se radilo svih onih godina, ratnih godina, očekujem sigurno bolju saradnju.
3: Predsjednik vlade Savo Minić danas je boravio u Tesliću, posjetio je hram Presvete Trojice kao i parohijski dom u izgradnji koji se nalazi u porti ovog hrama, za čiju su izgradnju institucije i kabinet predsjednika Srpske do sada izdvojili više od 1,2 miliona maraka. Minić je sa rukovodstvom grada razgovarao o aktivnostima na projektima koji se finansiraju sredstvima vlade, kao što je izgradnja vrtića Palčić koji je i obišao, te projekat prečistača otpadnih voda. Opširnije Zorana Marković.
5: Infrastrukturni projekti grada Teslića, završna faza finansiranja projekta prečistača otpadnih voda, izgradnja stadiona fudbalskog kluba Proletjer, rekonstrukcije škola, uređenje korita Male Usore, bile su neke od tema premijera Minića sa rukovodstvom grada. Zamjenik gradonačelnika Milovan Stanković naglasio je da su neki od tih projekata finansirani sredstvima vlade, a da za ostale također očekuju podršku.
6: Najkonkretnije razgovaraju o nastavku rekonstrukcije gradskog stadiona. Druga stvar koju smo razgovarali je pitanje rekonstrukcije dva školska objekta, škole i Njegoši i škole u Čečaju. Pored toga ja sam istakao problem policijske stanice i šalter sale i mislim da će vlada Republike Srpske u tom dijelu preduzimati odgovarajuće mjere. I kao sljedeći nekakav projekat koji je također važan je pitanje regulacije korita Male Usore.
5: Premijer Minić ističe da je samo u njegovom mandatu Tesliću za projekte isplaćeno 5 miliona maraka i da će vlada učestvovati u projektima koji su značajni za građane.
4: Na vodovodnu infrastrukturu, na fabriku vode, na odobrena sredstva od vlade Republike Srpske za izradu prečistača koji treba da predstavlja završnu fazu. Ovo je projekat od 2012. godine koji se radi na području grada Teslića i sigurno nešto to zaslužuje pažnju. Iz tog razloga je vlada i intervenisala upravo po ovim sredstvima.
5: Razgovarano je o mogućoj rekonstrukciji puta od Kotor Varoša prema Tesliću. Ministar saobraćaja i veza Zoran Stevanović rekao je da će uskoro sa rukovodstvom Teslića razgovarati o projektnom rješenju poprečnog povezivanja grada preko putnog pravca Maslovare-Očauš.
7: U naredne dvije nedelje pogledat rješenje projektno tog poprečnog povezivanja i da ću ja jedan petak se najaviti rukovodstvo grada, da li prvi sljedeći ili za dvije nedelje. Posjetit ću ih i da zajedno razgovaramo o

0: Minić je obišao i novi objekat vrtića Palčić. Za ovaj vrtić vlada je odobrila oko milion maraka. Prema riječima direktora vrtića Slavice Simaković, radovi idu planiranom dinamikom i vrtić će biti u funkciji od septembra.
1: Građevinski svi radovi su završeni. Čekamo dolazak namještaja i to bi trebalo u narednih desetak dana da bude gotovo. Kapacitet vrtića je negdje oko 150 novih mališana. Na listi čekanja imamo oko 250 mališana, s tim da mi u gradu Tesliću imamo 4 privatna i ovaj naš javni. Mislim da ćemo zadovoljiti potrebe stanovništva.
2: To će uistinu pomoći zadovoljavanju potreba za predškolsko obrazovanje građana grada Teslića i naših mališana. Tako da je briga o najmlađim uvijek nešto što treba da bude u prioritetu.
0: Predsjednik vlade obišao je radove na izgradnji stadiona fudbalskog kluba Proleter, gdje je obećao da će se vlada uključiti financijski u ovaj projekat.
3: Slušate Hroniku dana. Više požara na području Nevesinje je aktivno, a najduža požarna linija je na planini Crvanj i u podnožju sela i u području sela u podnožju.
4: Prema informacijama iz teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Nevesinje, dio požara spušta se sa Crvnja prema selu Kovačići, gdje je skoncentrisan veći broj vatrogasaca i vozila. Tokom dana vatra je odbijena od sela Presjeka. Požari na području Bijenje, Zaloma i Gornjeg Drežnja su pod kontrolom.
3: Predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je večeras da prati stanje na požarištima kod Nevesinja, da je u kontaktu s nadležnim službama koje su na terenu i gase nekoliko požara i da će, ukoliko bude potrebe za gašenjem iz vazduha, biti angažovani i helikopteri.
4: Institucije Srpske reagovale su preventivno sa oko 500.000 maraka. Nabavljeno je multifunkcionalno navalno vozilo, interventna oprema za vatrogasce, mlaznice, naprtnjače i druga oprema, naveo je Minić u objavi na X-u. Poručio je da je najvažnije da učinimo sve da zaštitimo ljude i imovinu i da naš narod u Hercegovini bude siguran.
3: Vatrena stihija zaprijetila je stambenim objektima na području Konjica, proglašeno je stanje prirodne nesreće. Pripadnici Uprave za vazduhoplovstvo Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske krenuli su prema Konjicu da bi pomogli kolegama u federaciji u borbi protiv vatrene stihije.
4: Požar je zahvatio oko 8 km kvadratnih, a požarna linija duga je oko 11 km. Vatra se širi u više pravaca, dok nepristupačan i minski sumnjiv teren dodatno otežava gašenje. Požar u Jajcu zahvatio je 7 hektara borove šume, a gašenje otežava neposredna blizina minskog područja. Bio je angažovan helikopter oružanih snaga, ali obustavio djelovanje nakon što se požar proširio prema minskom području. Veliki požar izbio je danas i u Cernu na području Ljubuškog. Vatra je zahvatila šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno prijeti i stambenim objektima.
3: U Doboju je svečano otvoren 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. O tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev, koji je u studiju. Dobro večer.
5: Dobro večer. Međunarodni turnir u Doboju proglasio otvorenim predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić. U toku je druga i posljednja današnja utakmica u kojoj se sastoji reprezentacija Katara i grosist Slovan iz Ljubljane. 20 minuta prije kraja rezultat je neriješen 20-20 u prvom današnjem meču. Njemački klub Melsungen, inače osvajač HF Kupa u prošloj sezoni, porazio je Dobojsku Slogu 44-26 na turniru koji traje do subote uveče. Nastupio je još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona. Fudbalski klub Crvena zvezda prihvatio je ostavku šefa stručnog štaba Dejana Stankovića nakon sinoćne eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona od izraelskog Hapoel Beruševe. Raspisani su prema odluci upravnog odbora kluba i vanredni izbori za klubsko rukovodstvo koji će biti održani u decembru. Ime novog trenera bit će objavljeno, kako je saopšteno, u naredna dva dana.
3: Prema posljednjim mjerenjima u Banja Luci je 26 stepeni, sutra nakon vedrog i svježeg jutra pretežno sunčano i vrlo toplo vrijeme uz prolaznu oblačnost. Meteorolog Duško Mrkonjić.
6: Na jugu vruće uz povremeno jako buru. Vjetar slab do umjeren, uglavnom sjeveroistočni u Hercegovini duvaće, umjerena jaka bura. Minimalna temperatura vazduha sutra od 13 do 17, na jugu do 25, u višim predjelima od 10, maksimum.

0: Aktualna temperatura vazduha 31 do 36, na jugu do 38, u višim predjelima 27.
1: 22 časa 14 minuta, slušali ste Hroniku dana, podsjećamo na važnije vijesti.
2: Srbin Nenad Rašković prebačen na liječenje u Beograd, posjetio ga predsjednik Vučić.
1: Miniću Tesliću za razvojne projekte je vlada uplatila više miliona maraka, a podrška ovom gradu se nastavlja.
2: Na području Nevesinja 4 požara, premijer Minić poručio, ako bude potrebe, bit će angažovani helikopteri.
1: U Doboju otvoren 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona.
2: Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Hroniku dana. Tonski realizator Goran Predojević. Spiker Božica Mirković. Emisiju pripremila Gostimir Kajskić.
3: Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Uređuje i vodi Igor Divljak.

To bi bilo sve, poštovani slušalci, u večerašnjoj emisiji ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike. Ukoliko ste zadovoljni našim izborom, budite sa nama i sutra u ovom istom terminu. Pozdravljaju vas Dejan Šušić i Igor Divljak. Do slušanja.

23 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Nekoliko požara na području Nevesinja je aktivno, a najduža linija je na planini Crvanji i na području sela u Podnožju. Dio požara spušta se prema selu Kovačići. Tokom dana vatra je odbijena od sela Presjek. Premijer Savo Minić rekao je večeras da prati stanje na požarištima kod Nevesinja, da je u kontaktu sa nadležnim službama koje su na terenu i gase nekoliko požara i da će ukoliko bude potrebe za gašenjem iz vazduha biti angažovani i helikopteri. U Baušiću kod Herceg Novog izbio je požar koji se približio kućama. Požar je izbio na brdu iznad dječjeg doma, a vatru dodatno razbuktava vjetar, dok nepristupačan teren otežava intervenciju ekipa koje su upućene na lice mjesta. Angažovana je sva raspoloživa vozila službe zaštite i spasavanja Herceg Novi, a upućena su i dva aviona MUP-a radi pružanja vazdušne podrške u gašenju požara. Bijele Baušići trenutno su bez električne energije i vode. Zbog opasnosti po stambene objekte u toku su pripreme za evakuaciju stanovništva. Požari su aktivni i na području Nikšića, Bara i Kolašina. Vatrena stihija zaprijetila je stambenim objektima na području Konjica. Proglašeno je stanje prirodne nesreće. Pripadnici uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske krenuli su prema Konjicu da bi pomogli vatrogascima u borbi protiv vatrene stihije. Vatra se širi u više pravaca, dok nepristupačan i minski sumnjiv teren dodatno otežava gašenje. Veliki požar izbio je danas i u Cernu na području Ljubuškog. Vatra je zahvatila šumu, travu i nisko rastinje, a povremeno prijeti i stambenim objektima. Požar u Jajcu zahvatio je 7 hektara borove šume, a gašenje otežava neposredna blizina minskog područja. Bio je angažovan i helikopter oružanih snaga. Premijer Savo Minić rekao je da vlada Srpske tokom njegovog mandata isplatila 5 miliona maraka za Teslić, te najavio da će sa podrškom biti nastavljeno kako Tesličkom kraju, tako i ostalim područjima, jer se želi ravnomjeran razvoj Srpske. Minić je tokom posjete Tesliću sa građanima razgovarao o razvoju vodovodne mreže. Na sastanku je bilo riječi i o sanaciji dva školska objekta i puta od Teslića do Kotor Varoša. Minić je posjetio i novosagrađene kapacitete predškolske ustanove Palčić. Vlada Srpske je za novi objekat predškolske ustanove Palčić izdvojila 1,2 miliona maraka. Srbin sa Kosova Nenad Drašković, koga su brutalno pretukli pripadnici policije samoproglašenog Kosova, hospitalizovan je u Beogradu sa teškim povredama. Draškovića je obišao predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Eparhija Raško-Prizrenska osudila je napad i zatražila da odgovorni budu sankcionisani, a Rašković i njegova porodica zaštićeni. Osim Raškovića, prištinska policija pretukla je još 7 Srba. U dobu je večeras počeo 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. U prvom susretu njemački klub Melsungen, osvajač EHF kupa u prošloj sezoni, porazio je Dobojsku Slogu sa 44-26. U drugom susretu ekipa Grosist Slovan iz Ljubljane savladala je reprezentaciju Katara rezultatom 32-29. Na turniru, koji se završava u subotu, nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona. Prognoza vremena za sutra. Nakon vedrog i svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano.

time I was sick. I guess that's just me. I guess that's how I'm.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Više požara na području Nevesinja je aktivno, a najduža požarišna linija je na planini Crvanji u području sela u podnožju. Dio požara spušta se sa Crvnja prema selu Kovačići, a vatra je odbijena od sela Presjek. Požari na području Bijenje, Zaloma i Gornjeg Drežnja su pod kontrolom. Vatrogasni savez Republike Srpske upozorava da je zbog visokih temperatura i ekstremne suše povećan rizik od požara i brzog širenja vatre. Apeluje na građane da ne pale suvu travu, korov i drugi poljoprivredni otpad. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da prati stanje na požarištima kod Nevesinja, da je u kontaktu sa nadležnim službama koje su na terenu i gase nekoliko požara i da će ukoliko bude potrebe za gašenjem iz vazduha biti angažovani helikopteri. Institucije Srpske reagovale su preventivno. Sa oko 500.000 maraka nabavljeno je multifunkcionalno navalno vozilo, interventna oprema za vatrogasce, mlaznice, naprtnjače i druga oprema. Naveo je Minić u objavi na X-u. Vatrena stihija zaprijetila je stambenim objektima na području Konjica. Proglašeno je stanje prirodne nesreće. U gašenju požara uključeni su i pripadnici uprave za vazduhoplovstvo MUP-a Srpske. Vatra se širi u više pravaca, dok nepristupačan i minski sumnjiv teren dodatno otežava gašenje. Požar u Jajcu zahvatio je 7 hektara borove šume, a gašenje otežava neposredna blizina minskog područja. U Baušićima kod Herceg Novog izbio je požar koji se približio kućama. Požar je izbio na brdu iznad dječjeg doma, vatru dodatno razbuktava vjetar, dok nepristupačan teren otežava intervenciju ekipa koje su upućene na lice mjesta. Angažovana su sva raspoloživa vozila i ljudska službe zaštite i spasavanja Herceg Novi, a upućena su i dva aviona MUP-a radi pružanja vazdušne podrške u gašenju požara. Bijele Baušići trenutno su bez električne energije i vode. Zbog opasnosti po stambene objekte u toku su pripreme za evakuaciju stanovništva. Osim Herceg Novog, požari su aktivni i na području Nikšića, Bara i Kolašina. Danas zasjeda Republički štab za vanredne situacije Srbije. Biće analizirana situacija izazvana nepovoljnim vremenskim uslovima i eventualne nove mjere u saniranju posljedica suše i požara. Na teritoriji Srbije trenutno su aktivna 33 požara na otvorenom prostoru, od kojih su najveći u Deliblatskoj peščari, na planini Stolovi i u mjestu Breznica kod Bujanovca. Vlasti Mađarske počeće danas da podižu vodostaj Dunava kako bi se obezbijedio nastavak rada jedine nuklearne elektrane u zemlji, najavio je mađarski premijer Peter Mađar. Danas će početi da grade nisku betonsku ili kamenu konstrukciju u koritu rijeke da bi usporile struju i podigle nivo vode uzvodno, a dvije barže od 80 metara bit će transportovane na lokaciju u blizini atomske centrale Pakš i potopljene da bi se Dunav podigao za dodatnih 20 centimetara. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić rekao je da očekuje mnogo bolju saradnju Srpske sa novim ambasadorom Sjedinjenih Američkih Država u BiH, jer ga šalje nova američka administracija koja realno posmatra stanje. Naveo je da je dolaskom predsjednika Donalda Trumpa na vlast promijenjena američka politika prema Republici Srpskoj, te da će već danas održati brojne sastanke u vezi sa tim. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić posjetio je u Kliničkom centru Srbije u Beogradu Nenada Raškovića, koga su pripadnici policije samoproglašenog Kosova brutalno pretukli i nanijeli mu brojne povrede i prelome. Eparhija Raško-Prizrenska osudila je napad i zatražila da odgovorni budu sankcionisani,

0: a Rašković i njegova porodica zaštićeni. Osim Raškovića, prištinska policija pretukla je još 7 Srba. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: U Doboju je sinoć počeo 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. U prvom susretu njemački klub Melsungen, osvajač EHF kupa u prošloj sezoni, porazio je Dobojsku Slogu sa 44-26. U drugom susretu ekipa Grosist Slovan iz Ljubljane savladala je reprezentaciju Katara rezultatom 32-29. Turnir je proglasio otvorenim predsjednik vlade Republike Srpske Savo Minić.
2: Drago mi je što će putem televizije otići poruke iz Doboja, otići poruke iz Republike Srpske da smo spremni organizovati ovakve manifestacije. Ja želim da ova 4 dana uživamo, da pošaljemo poruku ljubavi iz Doboja. Samo bih vas pozdravio i zvanično otvorio 57. međunarodni TV turnir šampiona. Neka živi Doboj, neka živi Republika Srpska, živjeli!
1: Na turniru koji se završava u subotu nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona. Danas će od 18:20 uz prenos na programu RTS Plus igrati Sporting i reprezentacija Katara. Naša televizija prenosit će i susret Al Ahlija i Melsungena koji je zakazan za 20:20. Fudbaleri banjalučkog Borca večeras će u mađarskom Mezokovedu odigrati revanš treće kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Protivnik će biti biloruski tim Vitebsk, protiv kojeg je Borac u prvom susretu stekao prednost od 1-0. Igrač ekipe Borca Viktor Rogan.
3: Imamo dosta kvalitetnih pojedinaca koji mogu jednim potezom da reše utakmicu, tako da tu vidim našu prednost. Naravno, mi smo puni samopouzdanja, dolazimo iz pobeđenog dvomeča protiv Petrokuba, sada smo isto ostvarili pobedu protiv Izbeka, u domaćem prvenstvu dobro otvorili sezonu, tako da puni smo samopouzdanja i verujemo u prolaz u play-off.
1: Početak utakmice Vitebsk-Borac zakazan je za 19:00. Pobjednik ovog para će u play-offu za ligu konferencija igrati protiv poraženog iz meča švajcarskog Tuna i islandskog Valura. U prvom susretu tih ekipa Tun je pobjedio rezultatom 3-0.
0: Prognoza vremena, nakon vedrog i svježeg jutra, tokom dana pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha od 13 do 17, na jugu do 25, maksimalna od 31 do 36, na jugu do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.